0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добри

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди промени в наредбите за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. На заседанието социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет, при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора: покупателната способност на хората, размерът и разпределението на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда. Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. От днес ще продължи основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Рехабилитацията на съоръжението започна през ноември 2023 година, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. След това работата продължи в тръбата за столицата, като за повишаване на безопасността на движение бяха прокопани две

0: пешеходни напречни връзки между тунелните тръби, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. На 18 юли миналата година, за да се улесни пътуването в активния летен сезон, движението в тръбата към столицата бе пуснато с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км в час. Сега в тръбата за София ще се работи по евакуационните галери, ще се изградят тротуарните блокове, ще се монтира осветлението и други дейности. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение в тунел Топли дол ще се въведе в следобедните часове. Най-малко 72 работници са загинали при въздушни удари по златна мина на границата между Съдан и Египет. Правозащитната организация Адвокати за извънредни ситуации обвини египетските военновъздушни сили за атаката. Нападението е второто тази година срещу Джабал Ал-Окайдат. При въздушни удари през юни, за които се твърди, че са извършени от Египет, загинаха 23 работници в нелегалната златна мина. Египетската армия не пое отговорност за ударите, но тогава съобщи, че е провела мащабна операция срещу незаконния добив на злато на египетска територия. Границата между Судан и Египет е предмет на териториален спор, като двете държави предявяват претенции към богатия на природни ресурси триъгълник Халаеп. Кайро обаче е ключов съюзник на суданската армия, която воюва срещу паравоенните сили за бърза подкрепа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски победи Черно море с 2 на 0 при гостуването си на стадион Тича във Варна. Треньорът на столичани Холиве Ласки заложи на Огнян Владимиров като млад български футболист до 23 години. В състава си испанецът имаше 4 халфове, като всичките се появиха на терена, а Гашпер Търдин започна в центъра на защитата редом до Кристиан Макон. В титулярния състав се завърнаха възстановените Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. В тима на Черно море младият Георги Венциславов смени в центъра на защитата наказания Живко Атанасов. Най-верните фенове на Черно море пък не взеха местата си в обичайната трибуна в знак на протест, като призоваха всички да напуснат заради апатията и безобразията в отбора. Шампионите започнаха по-силно мача, като вкараха по едно попадение двете полувремена. В средата на първата част се разписа Мехди Мубарик, за когото това бе и първи гол за тима. В 62-та минута вкара бразилецът Рейналдо, който вече има 4 попадения за първенството. Благодарение на успеха Левски вече има 28 точки на върха, а Черно море е само с 6 точки и е твърдо на последното 14-то място. Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Заради ремонтни дейности движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 9 минути минават след 7 на днешния 12 октомври, понеделник. Започваме новата работна седмица заедно. Ако си мислите, че сезонният вирус ще ви подмине, дай Боже да е така. Ама идва отведнъж. Аз съм доказателството. За сега ще удържим положението и леко носово ще ме слушате в минутите до 9 в Капучино, когато следим важното от България, света и вашия град. Всичко това е в компанията на най-добрият микс от песни. Да е спокоен и хубав понеделника желая. Стартираме го с Ава Макс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина.

0: и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно!
1: Приятели, безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Мокри, хлъзгави са пътните настилки. Цял ден ще вали. Има жълт код, както разбрахте, обявен за цялата страна, за силни валежи, така че шофирайте със съобразена скорост и спазвайте дистанция. Движението от 8 часа днес до 17 часа на 16 в петък по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км ще се ограничи заради очакване, забележете думичката, от информацията на АПИ, очакване на монтаж на ограничителни системи за пътища по съоръжения. Движението се прехвърля двупосочно в платното в посока Варна и ще се регулира от пътни знаци. Към Благоевград, където също има промени от вчера, но и днес продължават. За времето от 8 до 17 часа движението по част от улица Петко Славейков в града ще бъде спряно. Затворен е участъкът между улица 3 Март и улица Григор Парличев. Ремонтите продължават и по улиците Георги Раковски, Асен Христов, където пък ограниченията за днес са предвидени също в часовете от 8 до 17.

0: служи.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде, къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтъню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да сберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчив.

Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на Same Day.

0: балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
1: Бяло чайно дърво, лютива мента, ефкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
2: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
1: Виетнамско чудо?
2: Да, оригиналът на Дансон.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Секунди след 7:30 в понеделник сутрин. Добро утро, време за добри новини.
2: Отиваме към Варна, защото морската ни столица се присъедини към националната информационна кампания «Самопрегледай се, ранната диагностика може да спаси твоя живот», насочена към повишаване на информираността за рака на гърдата и значението на профилактиката. На входа на морската градина, в близост до надписа «Варна», е монтирана открита арт-инсталация във формата на огромна розова панделка. Международният символ на съпричастност към засегнати от заболяването и на подкрепа за превенцията и ранната диагностика. На място са поставени информационни брошури с насоки за извършване на самопреглед. Инициативата се реализира със съдействието на община Варна и цели да насърчи жените да се грижат активно за здравето си и да не пренебрегват профилактичните прегледи. Информационни брошури ще бъдат разпространени във всички диагностично-консултативни центрове на територията на общината. Арт-инсталацията ще остане на входа на морската градина в продължение на един месец, за да привлича общественото внимание. Като част от инициативата е създаден и документалния филм «Цвете в буря», който разказва вдъхновяващите истории на 5 жени, преминали през изпитанието на рака на гърдата. Предстои и безплатна прожекция на филма. За още новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече.

0: Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
4: Аз съм доктор Николай Бранзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените плавно към новата терапия.
3: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Novo Nordisk България.
5: С какво свързвате форма Vita?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Да. Хюрикейн в ефира на Радио Веселина, точно 14 минути остават до 8. Добро утро, понеделник сутрин, 12 октомври. Гледам температурите от рано тази сутрин от 6 часа, положителни навсякъде и то двуцифрено число. От 10 градуса в Драгоман до 17 градуса измерени и в 6 часа в Силистра и във Варна. 11 са градусите в София, 16 в Пловдив. Толкова показват и термометрите в Русе, 14 градуса в Плевен. Чадъра днеска задължителен аксесуар, пак казвам, ще продължи да вали и днес и утре, и то доста напоително, есенни дъждове. Това е положението. Като първите два дни ще вали с прекъсвания почти в цялата страна, в сряда вече от запад на изток дъждовете ще спират, но пък ще се усили вятъра в източна България и поривите ще бъдат от север, което ще докара и така малко по-хладен въздух. В четвъртък облачността се разкъсва, ще се радваме на слънце тук-там в някои часове на деня, но заради ново нахлуване на студен въздух в петък отново ще вали в централна и западна България. В ниските райони ще има дъжд, във високите попланините сняг. Почивните дни колебливо време, променлива облачност, вероятността за валежи обаче ще бъде малка. Иначе от сряда нататък

Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, до сряда между 10 и 15. Времето не трябва да ни влияе и както пее Силвия Кацарова, вярвайте, че ще е хубав ден. Това ви пожелавам и аз.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Образованието, качеството на общинските инвестиции и прехода към новият модел за определяне на таксата за битови отпадъци ще бъдат в фокуса на дискусиите във втория ден от годишната среща на местните власти. Програмата за 12 октомври, обявен за ден на българската община и местното самоуправление, включва три паралелни форума и пленарна сесия, посветена на Европейския път на България и ролята на общините. Във Варна служители от сферата на културата и на съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджета за следващата година. Протеста се организира от КНСБ и в него ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера. Първата протестна акция ще започне в 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, близо до сградата на община Варна. Втората протестна акция е насрочена за 12:30 пред Централната поща в морската столица. Войните в Украина и Близкия изток ще бъдат в фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Очаква се европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкият проток. България ще бъде представена на срещата от външният министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Гръцките власти са задържали пратка с марихуана на стойност над 1 милион евро в източната част на Егейско море. Пратката е била превозвана с плътноходка към Гърция. В изявление на гръцката брегова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици. Конфискувани са общо 361 кг марихуана, както и самата плътноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация. На 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, разтърсило страната в петък. Мощният трус нанесе щети на стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение. Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а поблизо 900 жилища има щети, най-малко 14 моста са били повредени. Учебните занятия в цялата страна са отменени. САЩ са обещали на Панама помощ в размер на 5 милиона долара, както и да изпратят екип, който да съдейства при спасителните операции. От управата на Панамския канал съобщиха, че земетресението не е повлияло на корабните операции в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София

0: София победи ЦСКА 1948 с 3-2 в драматичен матч, преминал през обрати в дебюта на новия си треньор Маркос Гиздол. Двата тима си размениха по едно полувреме. През първото капитанът Бруно Журдал и Йоанес Пита се дадоха аванс на гостите, а попадения на Пита си на Стефано Сенси бяха отменени заради засади. След почивката ЦСКА 1948 изравни с попадения на Елиас Франко и резервата Атанас Илиев, като не беше далеч от пълен обрат. В добавеното време за втори жълт картон бе изгонен Стефано Сенси. В последната минута Бруно Журдал донесе успеха за гостите със силен далечен удар. Така ЦСКА запази второто си място и само на точка зад лидера Левски, който пък победи Черно море с 2-0 във Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция. Тимът на Маркос Гиздол приема Монако в четвъртък на стадион Васил Левски в матч от Лигата на конференциите. След това тимът ще играе с Несебър за Купата на България. ЦСКА 1948 пък гостува на третодивизионния Нефтохимик в турнира.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов, столичният район Оборище, заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Парличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: 8 минути минават след 8 в новия час на Капучино. Добро утро! Какъв ще бъде понеделника с дата 12 октомври, който започнахме заедно, ще разберем в следващите минути. Зодия Овен, днес не се сдържайте и изразявайте онова, което чувствате или мислите. Така ще ви олекне. В работно отношение денят ще бъде ползотворен, срещите ще бъдат успешни, така че няма за какво да се притеснявате. Телци, ще бъдете много безпристрастни днес, преценката ви за нещата ще бъде и доста вярна. Проявете толерантност към абсолютно всички, които са около вас и денят ви срещне с тях, а за необвързаните телци е възможно романтично запознанство. Близнаци, днешният ден отваря врати за нови възможности при вас и свежи идеи, общуването с околните ще върви с лекота, а получените новини ще ви зарадват. Зодия Рак. Понеделника изостря интуицията ви ще ви помага да взимате верните решения, а всички финансови и лични преговори, които трябва да направите, първо, премислете добре, след това ги реализирайте. Зодия Лъв, не се ангажирайте с каквито и да било организационни задачи, ако не влизат в преките ви задължения. Позволете си поне днес да останете на заден план и да наблюдавате ситуацията. Деви, обстоятелствата при вас ще бъдат различни от очакванията ви. Ще е почти невъзможно да се придържате към плана, който сте си направили. Малко ще ви изнерви това, но пък позволете си да импровизирате и нещата ще бъдат малко по-спокойни. Везни, за вас седмицата започва с възможност да разрешите недоразумение или да постигнете важна договорка. Дипломатичността ще бъде най-силното ви оръжие. Освен ако не решите да влизате в конфликт, което не е препоръчително, особено между хора с противоположни мнения. Скорпиони, вашето самолюбие днес може да ви накара да се държите малко егоистично, което ще отблъсне някои хора от вас. Внимавайте какво казвате, защото думите ви могат да бъдат изтълкувани погрешно. Зодия Стрелец, понеделник е ден за работа в екип при вас. Колкото и да сте сигурни, че може да свършите всичко сами, не и днес. С верни помощници ще си спестите доста време, а и със сигурност е хубаво да се доверите на другите. Зодия Козирог, погледът ви ще бъде отправен изцяло към бъдещето, нагласата ви ще бъде позитивна. Това ще ви помогне да се освободите от старото в името на новото. А що се отнася до отношенията ви с околните, не реагирайте толкова емоционално на всичко, което ви кажат. Водолей, в рамките на задължителната ви програма днес е хубаво да разгърнете въображението си и да намерите начин да разчупите рутината. Дали ще отидете на друго място, дали ще експериментирате или ще се захванете с нещо необичайно за вас, нещата ще доведат до приятни емоции и със сигурност и един успешен ден. Извършваме с рибите, които днес трябва да се съобразят с физическото си състояние и интелектуалната си нагласа. Придържайте се към обективните условия и не се опитвайте, риби, да воювате с вятърни мелници. Прагматичният подход ще ви помогне днес, за да имате един успешен ден.

Не да украде ни кото там опява в 8.18. Добро утро! София е на пето място по брой коли в една класация и по-скоро в данни на Евростат. В София има 753 459 леки автомобила. Това, ако се чудите защо има задръстване, освен заради понякога нелепа организация на някои улици за такива съботно-неделни шофьори, които им е трудно да карат и само тогава карат и през седмицата като излязат, или пък такива, които ползват колата за чадър, както и де, няма да коментирам повече, но за една година са се увеличили колите с близо 30 000. Оказва се, че столицата заема петото място сред 21 европейски града с поне 1 милион жители по брой коли на човек. След Варшава, Рим, Неапол и Милано. Любопитно е, че всяка трета кола е над 20 години в страната, но пък от началото на годината всяко трето превозно средство, което е регистрирано в София, е електрическо или хибрид. Иначе, според данни на TomTom Traffic Index, Пловдив изпреварва София по задръствания. В София губим по 113 часа в тапите, а в Пловдив 118. Това са данни от 2025 година. В Бургас и Варна цифрите падат на 87 и 93 часа. Ако в момента ви сварваме в някое задръстване, може да използвате ефирния ни телефон и да кажете къде, за да предупредим другите да не се

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзър Мед. 024-760-760.
4: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
13: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 9 без 25. Добро утро в понеделник. Сутрин към Руси се отправяме, където безплатен нощен автобус по заявка е новата транспортна услуга, от която могат да се възползват гражданите на Русе. Тя се прилага за първи път у нас по модела, който се използва вече във Виена и в Лисабон. Подходяща е за хората, които работят извън часовете на градския транспорт. Услугата се изпълнява от два електробуса от автобусна спирка до автобусна спирка в два времеви диапазона. Единият е от 22.15 до 1.30 след полунощ и сутрин. От 3 без 10 през нощта до 6 сутринта. Маршрутът не е постоянен, формира се според заявката, която може да се направи до 7 дни предварително и най-късно 30 минути преди самото пътуване, като една резервация може да включва до 3 души. При наличие на свободни места, системата може да предложи пътуване и в рамките на следващите 30 минути. Изподеленият нощен транспорт с автобус по заявка ще е безплатен до 14 октомври 2027 година, а може да се възползвате от 14 октомври, т.е. от сряда.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. Застраховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за колата.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
9: В Кик сега е още по-уютно с Stitch. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
11: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
12: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
13: Ти не си в трафика на Младост 3, ти си в сърцето на Дубай.
14: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
13: И с големи

0: твоят нов луксозен подпис.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванон – пробиотик шампион!
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно 9 минути остават до новините на Радио Веселинов в 9, а тази вечер от 19 часа е церемонията по връчване на годишните награди за културно наследство «Чудесата на България». Тя ще се състои в Народния театър Иван Вазов. Спектакълът «Българският кот Шевицата» започва в 19 и се организира от Общество културно наследство, българския представител на Европейската организация за опазване на културното наследство Европа Ностра. Ще разберем кои са големите победители, а ще разберете и какво се е случило в България и по света в изминалите 60 минути от Лили точно в 9. Така приключва Капучино за днешния 12 октомври. Чуваме се и след новините в играта 5 от 5.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на вътрешният министър, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и изявява, че полетите са платени от него и от семейството му. По думите му, вместо да допринася за сигурността и спокойствието на гражданите, министърът на вътрешните работи използва позицията си по начин, който поражда обществено безпокойство. В заключение, лидерът на ДПС подчертава, че всички политици, независимо от заеманите позиции, трябва да се ръководят от интересите на гражданите и да носят отговорност за публичните си изявления. Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на тежкотоварния автомобил, обвинен за катастрофата с загинал на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на 267-я километър в посока Бургас. Товарният автомобил удари от 3 леки коли, спрели в аварийната лента. При тежкия сблъсък загина водачът на аварирали автомобил, а други двама души получиха тежки наранявания. На 5 октомври окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия турски шофьор. Решението обаче беше протестирано от окръжната прокуратура и днес предстои апелативният съд в Бургас да се произнесе срещу определената парична гаранция. Опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още от ранните часове на деня. От днес БНБ пуска в обръщение златната монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Емисия 2026 година, част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обръщение е 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ. Образът

0: му върху новата златна колекционерска монета постави акцент върху българското духовно и културно наследство. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепи обявеното от Доналд Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Москва за сега не е коментирала изявлението на американския президент. Зеленски посочи, че руските атаки в Украина обаче са продължили, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Манчестър Сити бе посрещнат с враждебни постери при гостуването си на Ливърпул, но това не му попречи да спечели с 3-0 в най-интересния матч от шестия кръг на английската виша лига. Първото полувреме на матча не предложи нищо интересно, а Ерлин Холанд направи голям пропуск за Сити точно след час игра. В 62-та минута Райнан Гравенберг от Ливърпул бе изгонен от терена с втори жълт картон, което много осложни ситуацията на червените. Само 3 минути по-късно Холанд откри резултата. В 68-та минута белгийският национал на Сити Жерми Докил получи отличен пас и с премерен удар в горния десен ъгъл на вратата направи 0-2. Десетина минути преди края на редовното време се разписа и френския национал Райан Жерки за 0-3. Манчестър Сити е на върха на класирането във висшата лига с пълен актив от точки 18. Ливърпул е на девета позиция с 9 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В Източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превъзвам и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието, знаещи, добри и можещи хора. Аз съм Вера и в следващите минути ще ви предизвикам в първи кръг на играта 5 от 5, една игра, от която всяка седмица един от вас в петък печели седмичната ни награда от 25 евро. Тази седмица имаме и дневна награда, така че шанса ви се увеличава. А за да участвате в 5 от 5, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина или друга радиостанция от нашата медийна група. Едно животно ще търсите днес, земноводно, опашато животно, животно, което има способността да възстановява загубени крайници, опашка, дори и части от вътрешните си органи. Животно, което има мокра и гладка кожа, няма ногти. Това са животни, които прекарват част от живота си във влажна среда. У нас може да го видим в планините, най-често на височина над 800 метра над морска височина. Кое ли е това животно? 0878-80-1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се регистрирате и на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играете и търсите едно земноводно животно днес. Някои от тези животни имат представител, който може да лети или да се приземява безопасно при скокове от високи дървета, благодарение на плоски тела, които имат тези представители и дълги крака. Освен това, в древността хората вярвали, че тези животни могат да гасят огън със студеното си тяло. Кое е това животно? 0878 80 1080 и сайта radioveselina.bg.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Лечението на диабет у нас се осъвременява с ново поколение инсулинови аналози. Те осигуряват подобрени резултати и остават изцяло покрити от здравната каса.
6: Аз съм доктор Николай Брънзов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Преходът към новата терапия се извършва до 30 май 2027 година и нито един пациент няма да остане без лечение. Не чакайте последния момент. Потърсете личния си лекар, за да проверите дали настоящото ви лечение се променя и как да примените плавно към новата терапия.
5: Информационен материал, предназначен за повишаване на здравната осведоменост. Българска асоциация Диабет с медийното партньорство на DIRBG и подкрепата на Ново Нордиск България.
7: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
8: От Мотул.
7: А филтри?
8: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
7: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG!
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: ново в Lidl. Откри Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна.

0: 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
1: Движението при километър 329 на главния път Калинка Кърджали, малко преди Кърджали до горичката, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно земноводно пашато животно търсите обикновено са черни на цвят, когато са раздразнени, отделят отровно вещество, което причинява мускулни конвулсии на хищниците. От многото различни видове има един единствен, който става и за домашен любимец. Какво мога да ви кажа още за това животно? Мисля, че ви казах достатъчно. Освен, че имате последни две песни време да го разгадаете. Заповядайте на 0878 80 1080 или пишете на сайта radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
7: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в лейзер.

0: Мед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис, Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел. Help!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Има дневна награда в играта 5 от 5 и седмичната, която ще изтеглим в петък. Иначе бях скрила саламандър като животно и тези от вас, които отговориха саламандър или дъждовник, както е известен и с това име, са вече в списъка. 26 верни отговора получих. Бъркахте с алпийски тритон, не знам защо, но саламандър е верния отговор. Най-едрия представител, огнения саламандър, на дължина достига 15-25 см, в редки случаи до 30 см. Дъждовникът се среща в Южна и Средна Европа, Северна Африка, северните части на Близкия изток. В България се срещат два вида, подвида по-скоро на саламандъра, който за първи път е описан през 1981 година в долината на река Санданска Бистрица и в Родопите. 26 от вас вече са в списъка. Наградата дневната днес отива при Нина Атева от Свищов. Честито на Нина Атева от Свищов. Тя получава подарък от нашите приятели от Дансон. Това е ароматният балсам Виетнамско чудо. Ароматична комбинация от 5 натурални етерични масла, подсилена с камфор и ментол, която действа изключително благотворно, освежаващо, охлаждащо и приятно върху кожата. Нина Атева ще трябва да позвони след 10 часа на колегите на телефон 0877-90000, за да разбере как ще си получи наградата. Аз съм Вера, желая ви приятен понеделник. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни в 10 новините с Лилия, след това и в компанията на VIP Зона и Светлана.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ива Михайлова пристигна в България, след като е преминала законно границата с съдействието на адвокат. До момента младата жена с българско гражданство не можеше да напуска родния си град Кочани в Република Северна Македония за лечение заради съдебна забрана. Здравословното ѝ състояние сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишна Михайлова получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен пристига на посещение в София. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с премиера Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Посещението предоставя възможност за обсъждане на развитието на сектора и ролята на страната ни в Европейската цифрова икономика. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от района на Пхеньян към морето, съобщи общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от световните агенции. Едната от ракетите е прелетяла повече от 900 км. Това е четвъртото изстрелване на севернокорейски ракети за последния месец и следва скорошно изпитание на произведена в Южна Корея хиперзвукова ракета. Службата за национална сигурност на Сеул свика извънредно заседание, на което осъди изстрелванията на ракети като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призова за незабавно прекратяване на тези действия. Най-новото изстрелване на ракети от Северна Корея се случва в момент, когато напрежението между Пхеньян и Сеул се засилва на фона на оръжейни изпитания от страна и на двете държави, проведени през последните седмици. Ураганът Саймън леко промени траекторията си и се очаква да премине покрай бреговете на Мексико, без да достигне сушата. Бурята обаче продължава да носи проливни дъждове и разрушителни ветрове. Циклонът е от четвърта категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Той остава опасен и ще премина на около 15 км от брега на щата Халиско. Мексиканската метеорологична служба предупреди, че ще има много тежки последици, особено заради силните ветрове покрай брежието, като се очакват вълни с височина до 9 метра и изключително обилни валежи. Саймън е поредният ураган през активния тихоокеански сезон. Мощното затопляне на океанските води, свързано с феномена Ел Ниньо, създава условия за засилване на бурите. В Атлантическия океан същият климатичен феномен допринася за сравнително спокойния сезон на ураганите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ювентус се спаси в края при гостуването си на Каляри, домакините от Сардиния, които до момента имаха 4 победи в първите си 5 мача в италианската серия, се устремиха към нова победа, след като Даниел Малдини, навръх 25-ият си рожден ден, откри резултата в 20-та минута. Той започна атаката, след като отне топката от Франциско Консесайо в халфовата линия, след което продължи напред, направи комбинация с Пол Менди, който му я върна и звездата на домакините вкара от 7 метра. След това вратарът на Ювентус Гиермо Вика отрази два далечни удара. Гостите от Торино изравниха 9 минути преди края на срещата, когато резервата Карим Алабейгович центрира на задна града за Рандал Коло Муани, който вкара първият си гол за сезона. Напрежението избухна след последния съдийски сигнал, като треньорите на двата отбора, Лучано Спалети и Фабио Пизакане, започнаха да се обсипват с обиди и дори си налетяха на бой, за което съдят им показа по един червен картон. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните

0: температури ще са между 13 и 19 градуса. В Източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропусквателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. На границата с Румъния на всички гранични преходи се преминава нормално поради ниското ниво на река Дунав. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич продължават да не се движат. На граничните пунктове с Гърция, с Република Северна Македония и със Сърбия трафикът е нормален.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ах, какъв ден, какво начало на новата седмица. Здравейте и добър ден от ефира на радио Веселина, 9 минути след 10. Емоции, настроение, хубава музика, любопитни истории, каквото още си поискаме. Да, днес се очертава един много хубав ден. Ден, който със сигурност ще наречем ден с завишена емоция и вълнение. Така го описвам аз. А ако искате да разберете всичко интересно, важно, не сменете честотите, останете с радио Веселина. Що се касае до срещите, малко

По-късно ще се чуем на живо с Ивана от ефира на Радио Веселина. Има нова песен, не една, а две. И междувременно стяга голям концерт, който ще събере вярната и публика. А след 12 Стефан Митров. Как Стефан Митров ще ти говори за любов? Тази песен, която осмисля изобщо всичко, което е изпято. Стефан Митров на живо в студиото на Радио Веселина. Той, знаете, живее, разказвала съм ви в Холандия. Сега се прибира в България и прие поканата ми да си поговорим за неговото турне. Така че много интересен ден се очертава. На всичкото отгоре този интересен ден е понеделник, което е важно.

20. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: Ах, тези тайни гласове тормозят ви цяла седмица, но в петък, раздаваме паричната ни награда. Седмичната ни парична награда. 10 и 17 и тази седмица се чурихме и комбинирахме три гласа с идеята да ви притесним малко, да ви поизпотим, както се казва. Най-добрият микс от песни по радио Веселина и днес ще донесе много настроение на тези, които слушат. И за двете уши, както се казва. И не само слушат, защото слушането е едно. Същинската част от процеса на слушането е чуването. Ти хубаво слушаш, ама можеш ли да чуеш? Излизам веднага от заигравката с тези думи и ви напомням, че сега ще чуем тази седмичната комбинация от три гласа, които съставят изречението «Аз съм тайният глас» на радио Веселина. Вие го чувате и започвате да правите предположения кои са трите гласа. Междувременно, това, което правя аз всеки един ден, освен че ви пускам гласовете, е, че ви давам и жокери. Жокери, които ви насочват. Правим и един преглед на грешните отговори, които ги елиминираме, за да имате още по-така силна зелена светлина, към коя посока да тръгнете. През цялата седмица вие правите предположение. Регистрирате се за участие в сайта ни radioveselina.bg. Междувременно днес съм ви разбрала една българска актриса, един голям български музикант, сватбарски музикант, както се казва, и една българска спортистка. Това са комбинацията от трите гласа. Сега моля на вашето внимание.
3: Аз съм тайният глас
4: на радио Веселина.
2: Трудничко ще бъде, по-трудничко. Миналата седмица ви казвах, че ще бъде вярно и то се оказа така. Сега обаче леко ви затрудних. Слушайте много внимателно след 12 с първа порция жокери. БТР и Любо Киров заедно ще бъдат там сега по радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
4: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
5: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
6: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl заслужава си.
7: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредит Симо

0: Storebg.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Storebg.
2: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани завивки и възглавници за сън. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И да, най-добрия микс от песни по радио Веселина след Анелия продължава с рок сет до лук, много разнообразна музика на едно място и разбира се с изключително разнообразно жанрово присъствие в нашия ефир. Понеделник е 12 октомври. 12 октомври е ден според така датата, нумерологията, цифрологията, всичко, което искате да комбинирате с много хубава, силна енергия, така че днес е добре да започвате хубави неща и да полагате условия за начало на нещо ново и приятно. Междувременно ви очаквам в нашия сайт radioveselina.bg с предположения за тайния глас на Радио Веселина. Ако сте пропуснали да го чуете, след 12 ще го пуснем отново. Така, сега със следващата песен пожелавам на всички, които пътуват, да го правят внимателно, с настроение и да не се изнервят. Може бе!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Бяло чайно дърво, лютива мента, ескалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
7: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
6: Виетнамско чудо?
7: Да, оригиналът на Дансон.
8: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на Zora.bg до 29 октомври.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Лейзърмет 024-760-760.
14: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
16: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Края на този час идват новините точно в 11. Вие не сменяйте. Шоуто трябва да продължи, нали знаете. Не смените радиостанцията, шоуто продължава. А с какво продължава? Следващия час с много и любопитна информация. Разбира се, у нас добавена стойност. Хубавото настроение, което ще продължим да споделяме. Сега Коста Скарафотис, Преслава Аристо Константино. Преди това Крум и Тони Димитрова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов и ако тя и адвокати имат нужда от охрана, такава ще бъде назначена. Младата жена, която и с българско гражданство пристигна у нас, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Ива Михайлова сподели, че тук се чувства в безопасност. До момента тя не можеше да напуска родният си град Кочан и за лечение заради съдебна забрана. Срещу Михайлова се води дело за тежка катастрофа от 7 октомври миналата година, при която загива един човек, а няколко души, сред които и самата Ива са ранени. Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото и здравословно състояние и ограниченията да пътува извън Република Северна Македония. Пристигането ѝ в България идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Четирима маскирани мъже са нанесли побой на жена в Павликени. Вчера по обяд в управлението на полицията е получен сигнал от спешна помощ за пациент с нанесен побой и телесни повреди. След намесата на полицията установено, че деянието е извършено в събота късно вечерта в Павликени от четирима маскирани мъже. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили копчина суха трева, след което огънят се разпространил. Пожарът избухна на 9 октомври заради силния вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитаема постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника, посочи образувано досъдебно производство. Огромен пожар изпепели популярен пазар в центъра на Париж. Марше де Сафан Руш е унищожен в резултат на пожар, възникнал през нощта, съобщиха местните власти. Огънят е локализиран, но пазарът е напълно разрушен. Според данните на пожарникарите, които работят на мястото на инцидента и са осигурили безопасността на прилежащата територия, пожарът избухна около 3 часа през нощта, 4 часа българско време. Пожарникарите потвърдиха, че пазарът е изгорял до основи. Причината за огъня не е посочена. Частично покритият пазар в трети район на Париж обединява търговски обекти на местни производители и многобройни гастрономически сергии. Той се радва на голяма популярност както сред местните жители, така и сред туристите. Пазарът Анфан Руш, най-старият пазар в Париж, е основан през 1615 година по времето на крал

0: Луи 13. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Олимпик Марсилия постигне 2-2 победа във френското първенство и в същото време сложи край на поредицата от 4 поредни загуби, след като се наложи с 2-0 при гостуването си на Троа. След нулево равенство преди почивката, Амин Арит завърнал се от най-в турското първенство, откри резултата 5 минути след подновяването на играта. Домакините от Троа опитаха да върнат гола и упражниха натиск, особено след 75-та минута. Най-чистата ситуация пропусна Крис Батола в 92-та минута, след като получи центриран от крилото и стреля с глава, но топката мина покрай дясната града. В 8-та минута на добавеното време Олимпик Марсилия стигна до второ попадение и затвърждаване на успеха, след като Химат Абдели вкара от дуспа отсъдена, след като вратарят Патрик Бич събори Гион Пареди. С този успех Олимпик събира 6 точки и се измъква от зоната на изпадащите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахлува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. Планините също ще е вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса. От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов в столичният район Оборище заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Парличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Това е VIP зона със Светлана.
0: Ето го и новия час. Започнахме с музика и ще продължим с музика. Ще правим така, че всяка изфирана нота от ефира на радио Веселина да бъде част от една много, много, много готина музикална компилация, която в края на деня да ви накара да се чувствате по-добре. И така, вече 11:11. А само така напомням, че имате възможност да влезете в сайта ни radioveselina.bg и да се включите в различните приключения, които ви предлагаме. А аз, между другото, закъснели капи не успях да похапна през уикенда. От тази гледна точка открих една информация, която искам да ви кажа, че те са истинско богатство и носят невероятни ползи, наситен вкус, приятен аромат, богатство от ценни хранителни вещества. С този тъмно лелав, почти черен цвят са чудесно допълнение към ежедневното меню, особено когато са пресни и добре озрели. Имате високо съдържание на антиоксиданти. Междувременно всички плодове, които завършват на бери на английски, са подходящи да ги хапвате по всяко време.

0: и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е Дипзона с Светлана.

Сега към един много-много така интересен приз. Призът Мис България, който всяка година грабва едно красиво момиче. 20-годишна моделка е новата Мис България. Тази годишната победителка в престижния конкурс за първи път беше избрана на сцената на античния театър. Софиянката Камелия Иванова. Изданието за надпреварата за най-красива българка направи прецедент, за първи път се проведе извън столицата. Камелия се занимава с моделство, предприемачество, създателка на собствена модна марка и автор на научно-фантастичен роман, замислен като начало на поредица от 4 книги. Свободното си време рисува, спортува. Мис България 2026 години. 2026 година е титлата, която грабна. Второто място остана за 18-годишната пловдивчанка Михаела Телбиска. И така, прекрасни момичета. На трето място 23-годишната Мария Иванова от Созопол, която също е много красива. Така че конкурса Мис България продължава. Надявам се някои от следващите дни на живо студиото на Радио Веселина да успеем да направим организацията и да ни гостува най-красивата българка, за да ви запозная по-отблизо с нея.

0: граница.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Една нощ. Три сцени. Вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София.

0: живота ни част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Печено Кашу. Хикс Хикс Ел

0: и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
1: Витамин С има навсякъде.
0: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
2: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет. Погледни ме
3: в очите. 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Квентин Тарантино обяви, че работи по нов проект. Той ще режисира актьора Саша Коен. Сещате се, изключително хумористичен герой, който на всичкото отгоре се снима във филм с българката Мария Бакалова. И това, този филм, по-точно ролята, която Мария изигра, и донесе тази международна слава. Та Квентин Тарантино заедно с Саша Баран Коен правят първата пиеса, написана за театрална сцена. Режисьорът на Криминале ще дебютира на лондонската сцена през март 27 година в Напереният кавалер, разточителен приключенски епос за първокласен измамник. Сам Тарантино ще постави пиесата си. 63-годишният холивудски режисьор оповести, че Уест Енд ще

живее една страхотна вечер с разказа му, който се развива през 1830 година, там някъде. Историята представлява буйна комедия за измамите и дегизировките, вдъхновена от пишни приключенски епоси на сцената и екрана. Класически приключенски жанр на стария Холивуд. Суетен, превзет, самонадеен човек е главният герой. В същото време играе го галантен джентълмен. Точно в този персонаж ще влезе Саша Коен, който казва, че е приел предложението веднага. Така че за тези от вас, които обичат този тип интересно приключение и този тип забавление, нестандартно и много-много, разбира се, по-различно поставено на сцената, ще бъде истински празник, когато бъде представено на сцена. Сега с още музика от ефира на Радио Веселина и се подготвяме за следващото включване.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо.

0: Бонсай облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
8: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
7: И с големи намаления всеки ден.
8: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е Deep Zone със Светлана.
1: Ау, бързам, дами и господа, за да хвана точно на време новините, защото след новините Стефан Митров на живо студиото на Радио Веселина ще ни разкаже за турнето, което организира, с пътуването си из България, срещите с публиката. Има годишнина специално, която посреща, така че всичко интересно ще научите, ако останете с мен. Ана Виси, преди това Георги Христов, ще си припомним с ритъм Шакадъм. Та-на!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби в Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и уточни, че очаква от Министерството на транспорта да очертаят допълнителни действия и да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Военният министър съобщи още, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Русия съобщи днес, че е нанесла удар по кораб, превозваща военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Руското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната продължават ударите с дронове по обекти от пристанищната инфраструктура на Украина. Според ведомството, при една от атаките бил поразен кораб, превозващ военен товар към пристанището на Одеса. Агенция Reuters отбелязва, че не успява да потвърди по независим източник твърдението на руското министерство. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще са и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. Шофьор с 3,95 промила алкохол е задържан в Стара Загора. Нарушението е установено в неделя около 18 часа на улица Димитър Номов. При проверка с техническо средство отчетена концентрация от 3,95 промила алкохол. 59-годишният шофьор е задържан за 24 часа. Образовано е бързо производство. От днес продължава основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове. Предвижда се за Коледа и Нова година около 18 декември да бъде възстановено движението и в двете тръби на тунел Топли дол. След това около 11 януари е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният им срок е през април следващата година. Френските гимназисти готвят за утре нова вълна от протести. През последните дни правителството отбеляза рязък спад в броя на блокадите и протестните събирания пред френските лицеи, където учениците, повечето на възраст между 15 и 18 години, завършват средното си образование. Повече от 96% от тях са отворили врати на 9 октомври, съобщи Министерството на образованието. Властите имат още по-голямо основание да се надяват на край на ученическите протести, тъй като активисти в интернет призоваха за демонстрации на 17 октомври срещу поскъпването на живота във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският женски тенис затвърди силното си присъствие на световната сцена, след като две наши състезателки намериха място сред първите 200 в обновената ранглиста на женската тенис асоциация. 19-годишната Елизара Янева продължава своя впечатляващ възход, изкачвайки се с 3 места до рекордното за нея 146-то място. Втората ракета на България Русица Денчева отбелязва прогрес с 10 позиции до номер 195, също върхово класиране за нея. И Лидия Енчева записва рекордно класиране, след като спечели 9 позиции, вече е под номер 348. В елита на женския тенис Мира Андреева записа рекордно класиране, като изпревари

0: Джесика Бегула и Коко Гоф, за да вземе престижното трето място. Лидер остава Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка.
1: Времето се излъчва с подкрепата на зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. Планините също ще вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат, на места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: Заради катастрофа е спряно движението между Нови Хан и Вакарел в района на местността Побит Камък. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала Тракия. До 12.30 часа движението в тунел Железница при километър 101 на магистрала Струма в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради обследване на противопожарната система. Ограничена за движение активната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Deep Zone със Светлана.
1: 12 часа и 10 минути. Здравейте, това е VIP зона с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Сега отивам да направя едно кафе. Късното кафе, което ще пием в компанията на Стефан Митров. Междувременно, преди да го поканя в студиото и да го чуете и вие, или да го видите в социалните мрежи, там където ще стримваме на живо, ще ви припомня кои са гласовете от тайния глас на радио Веселина. Като ви дам жокери. Така че не смените честотите, останете с мен и този час.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина. Както знаете, по традиция, по това време всъщност даваме още жокери от седмичната игра Тайният глас на радио Веселина до петък. Давам жокери, слушаме трите гласа, съчетани в изречението. Аз съм Тайният глас на радио Веселина и вие се борите за седмичната парична награда в петък. В петък по това време разбираме към сметката на кой отлита сумата от 25 евро. Графа и Роби сега всеки от нас. Преди обаче да ги чуем, още веднъж нека чуем трите гласа. Първият глас е на българска актриса, популярна в един от най-така първата и популярна. Абе, тя не е точно първата, но хайде да кажем, една от ролите, които я прави популярна, защото я гледаш всяка вечер на малкия екран, беше роля в български докторски сериал. Вторият глас е на български фолклорен музикант, ръководител на български оркестър, занимава се с сватбарска музика и третата е на българска спортистка. Преди обаче да продължим с музика, нека да чуем още веднъж гласовете.
2: Аз съм
3: Тайният глас на радио Веселина.
1: По-трудничка е тази седмица наградата, вече имам предположение, утре ще кажа дали са верни или не.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
9: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
11: От Мотул.
10: А филтри?
11: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
10: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
12: За няколко минути пари от нищо.
13: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
14: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да

Почнат работа като международни шофьори. Кангър Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро

0: Дансън.
1: Вьетнамско чудо?
0: Да, оригиналът на Дансън.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: Заедно с Стефан Митров сме в студиото на Радио Веселина. Здравейте и добър ден всички! Как сте? Надявам се, усмивките и доброто настроение не слизат от лицата ви. А и на мен ми е винаги много приятно, когато прибирайки се от Скандинавието, си говорим за музикантски неща с гостът ни Стефан Митров. Добре дошъл, Стефчо, много се радвам да те видя. Също ми е много драго. Как си? Как се чувстваш, когато си идваш от Скандинавието, там където живота е толкова уреден, спокоен, красив, чист, но толкова скучен?
2: Чувствам се чудесно.

0: чудесно, да.
1: Право, нали? Си, има такова нещо.
0: Обаче аз точно това търся. Да ми е малко по-спокоен живота в момента, защото ми е много натоварен, когато си идвам тук почти всеки месец, за да пея някъде. А сега е доста напрегнато положението, защото, както знаеш, и повода, по който съм тук, е моето турне, което започва следващата седмица. И вече подготовката е в последната фаза. Започваме репетиции от други ден заедно с колегите от бенда, с който ще бъдем заедно в 10 големи български града.
1: 10 града ги направи?
0: Ами 10 станаха, да. Моите...
1: Ти с това широко сърце не можеш да отказваш.
0: Ами проблема е, че много години, факт е, че аз не обичам тази дума почитатели, но хората, които обичат и харесват моите песни, много отдавна ме напираха да почна да правя по-големи концерти. Аз се го отлагах, защото това е много трудно като организация, като осъществяване, особено когато работиш сам без никакви спонсори. И отдавна им дължах това нещо. Ти знаеш, миналата година направихме в София. И в...
1: Много хубаво беше. Варна... Беше една прекрасна вечер. В София бяхме гости ни от Радио Веселина.
0: Да, бяхте мои гости, разбира се. И сега се надявам да станат още по-хубави концертите в страната. Отдавна им го дължах и се реших най-после да го направя.
1: Така ще има бенд на живо.
0: Да,
1: ти обичаш хубавото живо, осветление.
0: Обичам и реших да направя нещата така, както трябва да се.
1: Разказвай ми. Какво ще има на сцената?
0: На сцената ще има красота. Хубави песни.
1: Когато се пее за любов.
0: Публика. Ами да, когато се пее за любов. Много се притеснявах миналата година в интерес на истината да... Така бях направил програмата, че преобладаваха баладите в концертната програма. И много се притеснявах това по някакъв начин да не натежи на публиката. Сега ти беше в нея, ще кажеш дали това се е случило.
1: Не ми натежа да ти кажа. Просто изпадаш в едно такова приятно състояние на спокойствие. От време на време една емоция те връхлита от определени моменти на различните песни. Беше си изключително приятно и за мене си беше едно невероятно изкарване. Ще ти кажа защо. Защото музиката ме накара да се чувствам добре, щастлива, укрилена, вярваща. Последно време тези провокативни текстове, дето само атакуват ума ти, нали знаеш?
0: Агресивни даже, да.
1: А ти не върна в времето, в което нещата бяха прости, ясни и красиви.
0: Да, благодаря ти за тая оценка. Надявам се сега, малко съм променил програмата от миналата година.
1: Малко по-ще се танцува?
0: Ами, аз не съм от най-танцувалните певци, но...
1: Така е.
0: Да, общо взето 50 на 50 баладичната част от програмата, заедно с бързите песни. Няколко нови песни ще представя, чисто нови, които за първи път ще ги чуят хората на концертите. И това е малък риск, когато пускаш напълно непознати песни, но съм решил да го направя. И това всъщност ще бъде една премиера на предстоящия ми албум, който се казва Любовта е, и се надявам. Много ми се искаше сега през октомври да стане готов, обаче технически не може това да се случи. Не може да бъде...
1: На следващото ти идване в България.
0: Ами то е всеки месец моето идване в България. Да, надявам се, поне за Стефанов ден на 27 декември да мога да го пусна вече официално.
1: А между другото, сега се сещам, че накара ни целият концерт да чакаме емблематичната ти песен «Ще ти говоря за любов».
0: Ами тя...
1: И накрая изпя. Може ли една препоръка? Изпея в началото, изпея в края. Това е абсолютна емблема, тая песен. Ами... От твоя репертуар.
0: Факт е, че да, тази песен вече 25 години е неизменна част от моя път, от всяко едно участие, от всеки един концерт. Много често я пея на живо по два пъти. Ами да, обикновено така правят и всички колеги. Знаеш, най-големите хитове отиват най-накрая, когато хората вече наистина жадуват да ги чуят и чакат до последно.
1: Ами направи, ако ми позволиш да ти предложа още нещо, направи единия път акустично, да речем. Втория път си е изпейнали така с бенда зад гърба ти, защото тази песен има зверска енергия.
0: Аз друго съм решил да направя.
1: А, какво?
0: Но трябва да го мисля добре. И мисля да направя един денс ремикс на тази песен.
1: Добре, съгласен.

0: Ние сме само да изпееш поне два пъти.
1: Тя вече колко ли кавър версии има, да, и другата да, сайна, да, преди години и така.
0: Но всъщност това е песента, която ще го кажа малко така на жаргон, изнесем твоята музикална кариера.
1: Факт е, да.
0: Да.
1: Тази песен ме храни вече 25 години. Благодарение на Мария Нейкова на времето, която я написа за мен, и още няколко песни, прекрасният текст на Бойко Боев. Да, не минава концерт и участие без нея. И се радвам, че хората вече толкова години наистина обичат и не им омръзна.
0: Абсолютно. И аз мисля, че ще продължават да го правят. Песента има невероятно послание.
1: Така, така се казват и концертите, ще ти говоря за любов.
0: Което е страхотно. Кажи ми, кои са тези 10 града щастливци да те посрещнат?
1: Имаше и много сърдити във Фейсбук, защо не направи при нас, защо не направи при нас, но нямам сега време тази година за толкова дълго турне. Пролета ще продължим. Започваме на 21 октомври следващата седмица от Русе, след това Плевен, Велико Търново. На 27 ще бъда в Добрич, след това Провадия, Шумен. В Поморие ще направим един страхотен концерт близо до Бургас. Бургазли бяха много сърдити, но се оказа, че е голям проблем с залите в България. И не можах да намеря тази година зала в Бургас. След това ще отида до Перник. Моите приятели и почитатели от София могат да дойдат в Перник тази година. Близко е. И на 9 ноември ще завърша в Пловдив.
0: Не, че в три от градовете ще те гледам. Задължително. Така, слушахте си, правих три от градовете. Ни от Радио Веселина ще дойдем. Когато се прибираш, да речем, миналата година, концерта в София, която се прибра след концерта, това беше емоцията. Какво ти минаваше през главата?
1: Най-голямото ми притеснение беше и дълго мислих, защото телефона не спираше да звъни и той продължи на следващия ден от много приятели, от колеги, които бяха в залата. Притеснението ми беше дали нещата са се получили. Защото ти правиш нещо, но си в една абсолютна нереалност на сцената и не можеш да прецениш реално какво се случва. Да, виждаш реакцията на хората, усмивките, аплодисментите, но реално не можеш да си дадеш сметка и оценка, разбира се. Следващите няколко дни осъзнах, че нещата са се получили. Наистина много, много, много любов получих тогава.
0: И получихме и ние публиката от сцената.
1: И също стана прекрасен.
0: Да, да. 10 града с, разбира се, любовните красиви послания на Стефан Митров. Ще имат щастието да го посрещнат тази година. Турнето вече е в ход почти, защото организацията тече. Ще пуснем Обожавам.
1: Обожавам една нова песен. Една от новите песни по музика на Валентина Ценова, която записах съвсем скоро. Радва се на успех. Чета непрекъснато отзивите на хората. Така че ви я подарявам сега от сърце.
0: Стефан Митров от студиото на Радио Веселина. Вие не сменяйте честотите, останете с нас. Хубав ден!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
3: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
4: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за колата.

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница Хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна

отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа край Кочани през октомври миналата година, се завърна в България за лечение заради влошеното си здравословно състояние. Предстоят и прегледи в Пирогов. Младата жена и адвокатът и Николай Димитров съобщиха, че са преминали легално границата с Северна Македония, въпреки наложената и забрана да напуска страната. Михайлова твърди, че е била подложена на дискриминация заради българския си произход и многократно е отказвано лечение у нас. Срещу нея продължава съдебно производство за катастрофата, при която загина човек. Защитата оспорва обвинението. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъдат изяснени обстоятелствата около преминаването на границата, а при необходимост на Михайлова ще бъде осигурена охрана. България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди международна конференция, посветена на сигурността в региона. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надеждна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщават от полицията. Сигналът е подаден вчера малко след 16 часа. На телефон 112 е съобщено за мъж, лежащ на тротуар в града. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ са установили, че той е починал и има прободна рана в гърдите. След издирвателни действия задържан 48-годишен мъж, заподозрян за убийството. Полицията е установила и предполагаема съпричастност на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Елизара Янева и Русица Денчева постигнаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната Янева, която е първа ракета на България, се изкачи с три позиции до 146-то място с актив от 496 точки. Русица Денчева също отбеляза личен рекорд, като напредна с 10 места до 195-та позиция с 394 точки. Така 19-годишната българка за първи път влезе сред най-добрите 200 тенисистки в света. Денчева постигна рекорд и на двойки, където е на най-предно класирана е българка на 213-то място. Начело световната ранглиста на сингъл остава Елена Рибакина от Казахстан с 9696 точки. Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса. До 17 часа днес е затворена улица Панайотов Волов при номер

0: 22 в квартал Оборище. Причината е демонтаж на строителен кран на обект за изграждане на жилищна сграда. Шофьорите трябва да използват съседните улици. Продължава и забраната за движение по пътната връзка от Южното платно на Софийския околовръстен път към булевард България в посока улица Даскал Стоявн Поп Андреев. Водачите трябва да използват разрешените връзки на пътния възел и да спазват поставената временна сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

внесе моя ден. О, понеделник 0878801080 или през сайт от radioveselina.bg. Така може да се поздрави за следващите два часа. Започваме с Виктория Мирина, Цвето Моме, песните в първия час на Честито. Дара Бубамара, Джена, фамилията ти. Никос Икономопулос, Александра Прилович, Тони Дачева и Найден Милков. Е, Василий Скарас, Стоя, Борис Дали, Продромос и като за финал, ако остане време за Кеба. Това е Честито, очаквам ви до 15.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Направо та любов гени с сипе. Ма какво правиме? За прелесните ловджийки с най-точен мерник в община Троян, Кристина Боева и Пепа Петрова, с пожелание за здраве, с лука много веселби в ловния дом от колегите за Теодора Илиева и за всички нейни приятели. Поздрави с следващите песни за В. Стаменов от целия випуск. Да сте жив и здрав от Алекс. Това пише, това казвам.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Лидъл Плюс и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Лидъл заслужава си.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.

0: БГ.
1: Къде?
0: Е как къде? Стор БГ.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече –

0: Ега.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.

ба. След Тони Дачева, след Александра Прилович, идват Тони Дачева и Найден Милков, а след рекламите ще чуем Василис Карасас, Его Агапи му Его. Честит рожден ден на патрица на Борислав Михайлов, да е жив и здрав от семейството, от мама и тати от село Търнак. Анета Кръстава е подател на, на този поздрав. 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите до 15 часа в честито по Радио Веселина.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки.

0: Сандански, Мотофрези и Ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа.
1: Или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е Ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: А каква е вашата кашлица?
14: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
15: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
13: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
15: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави за Силвия Младенова. Благодаря ти за всичко. Ще ми липсваш. Много ще се виждаме от Гери Петрова. Поздрави за рождения ден на патрица на Борислав Михайлов от Елената Кръстева. Отново жив и здрав да е. За Стефан, по случай предстоящия празник. На здраве!

0: 103.8.
1: Балчик 87.7.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България ще търси подводен дрон за обследване на потъналия търговски кораб в икономическата ни зона в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на международна конференция в София. По думите му, Министерството на транспорта трябва да организира осигуряването на необходимата техника. За сега не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили във връзка с двата търговски кораба, атакувани с дронове. Стоянов съобщи още, че България е поискала от съюзниците в НАТО засилено радиолокационно наблюдение след падането на дрон край Кардам. Отговор все още няма и искането ще бъде повторено. Министърът уточни, че страната ни не е получила и сателитни снимки, които биха подпомогнали оценката на ситуацията. Корабът Емил, който дрейфаше в Черно море край България, е поет на буксир от турска компания и е изтеглен към Турция, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По последни данни, плавателният съд се намира на 65 морски мили от Босфора и вече извън българска икономическа зона и зоната за търсене и спасяване. Другият кораб Ейбъл, който беше поразен от дрони, чийто екипаж се евакуира, остава под наблюдение. Според министъра, в момента няма опасност за българските води. Ако корабът се приближи, властите имат готов план за действие. Дирекцията за национален строителен контрол започва проверка на всички разрешения за строеж, издадени от община Варна през последните 4 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. По думите му, вече са установени множество нередности при издаването на удостоверения за търпимост, а проблемите с незаконното строителство в града се оказват по-мащабни от очакваното. Шишков подчерта, че държава ще продължи проверките за нарушение на строителното законодателство. Министърът призова и за по-добро планиране на общинските инвестиции, приемане на устройствени планове и осигуряване на средства за довършване на вече започнатите инфраструктурни обекти. Мащабните инвестиции в изкуствен интелект поддържат световния икономически растеж на ниво около 3%, въпреки затрудненията с енергийните доставки. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Бангкок, цитирана от агенция Reuters. По думите и бумът на изкуствен интелект може да ускори икономическия растеж в развитите азиатски държави с до 1%, в развиващите се с до 0,8%. Георгиева предупреди, че технологията може да промени или да премахне част от съществуващите работни места, като потенциално засегне 40% от заетостта. Международният валутен фонд ще публикува утре актуализираната си прогноза за световната икономика. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Red Bull е най-силният отбор във Формула 1 в момента. Мерцедес трябва да намери начин да използва по-добре подобренията по автомобила си. Това заяви пилотът Джордж Ръсел, цитиран от Моторспорт. Макс Верстапен спечели последните две състезания в Сепанг и Сингапур, демонстрирайки сериозно предимство. Ръсел завърши девети в Сингапур след наказание, докато съотборникът му Кими Антонели се класира трети. Поред британския пилот, техническите показатели на Мерцедес отговарят на очакванията, но времената за обиколка остават незадоволителни. Ръсел призна, че отборът се още не извлича максимума от новите подобрения, докато Верстапен се чувства изключително комфортно в болида на Red Bull и използва пълния му потенциал.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса. We'll be right back.

0: По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км отново в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради временната маркировка след превантивен ремонт, шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: За колежките да редят по-бавно гоблените от Ели. Това е честито, нали? Предаване за вашите поздрави. Викито, поздравя на едното котенца, най-големия шампион. Обичам те. Поздрав за колегите от село Смолник. Така, поздрави и за Сиси по случай на нейният рожден ден от нейните колежки. Лека работа и весел празник до вечера. Назад-назад, Моме Калино сега. След това Драгана Миркович, Росен 5 минути. Обаче преди това някой на живо. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Деница. Да. От деня на община Хасково и Националното сдружение на общините на Република България, поздравление за кметовете и екипите им, за благоустрояването, здравеопазването, транспорта и културния живот на гражданите. Благодаря ви много.
1: И аз благодаря за обаждането. Следващите песни са за тях.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Браво, браво. Специален поздрав за Пенчо Веселинов от село Церковски и да не се преуморява много, с пожелание за щастлив ден и страхотен следобед. От колежките поздрав за Ралица от Бяла Слатина, да е жива и здрава и много щастлива. А поздрав за ни други колежки да редят по-бавно гоблените. Пожеланията и поздравите са от Ели. Това казах ли го, не го ли казах, за всеки случай пак ще го кажа, от Викито за нейното котенце, най-големия шампион. Обичам те, котенце!

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед 024-760-760.
6: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
0: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!
10: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
12: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.

0: перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново.

Фанахме терцата. Специален поздрав за Пенчо Веселинов от Църковски. Щастлив ден и страхотен следобед. Поздрави и за единственият на Галя. Той се казва Михаил. Анелия, специално за теб.

0: Подкаст Усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
2: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
12: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
15: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12 евро и 99 цента. С Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор

0: професор Милко Бичев 2.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Очаквайте след новините в 15 и арт усмивки с кого? Даже и аз не знам.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в наредбата бяха представени от социалния министър Наталия Ефремова. Според новия модел, минималната заплата ще се определя в диапазон между текущия си размер и горна граница, изчислявана по формула от 4 показателя.

0: С равна тежест, издръжката на живот, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда за последните 10 години. Процесът ще включва преговори между работодатели и синдикати до 15 май, а окончателният размер за следващата година ще се определя от Министерския съвет до 15 август. Проектът предвижда още увеличение на минималното възнаграждение за нощен труд, което за 2026 година трябва да стане не по-малко от 93 евроцента на час. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Поред протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Софийският градски съд заседава по делото срещу Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа на Софийския околовръстен път от септември 2022, при която загина френски турист. В края на 2025 година Любенов бе осъден на първа инстанция на 18 години затвор за шофиране с 195 км в час и причиняване на инцидента, при който бяха ранени още двама души. Случаят доби широк отзвук и заради двама полицаи ескортирали шофьора срещу подкуп непосредствено преди сблъсъка. През септември апелативният съд им наложи условна присъда за изпълнение на служебните задължения и опита да прикрият инцидента, решение, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Европейските външни министри одобриха нови санкции срещу 1600 руски физически и юридически лица на днешното си заседание. Основни акценти в разговорите за подкрепа на Украина, руската хибридна кампания срещу Европейския съюз, свободното корабоплаване в Ормузския проток и ситуацията в Газа. В срещата участва и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Преди началото на форума българският външен министър Велислава Петрова съобщи, че министерството на външните работи не е било уведомено за завръщането у нас на Ива Михайлова. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Елизара Янева и Русица Денчева постигнаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис при жените. 19-годишната Янева, която е първа ракета на България, се изкачи с 3 позиции до 146-то място с актив от 496 точки. Русица Денчева също отбеляза личен рекорд, като напредна с 10 места до 195-та позиция с 394 точки. Така 19-годишната българка за първи път влезе сред най-добрите 200 тенисистки в света. Денчева постигна рекорд и на двойки, където е на най-предно класиране българка на 213-то място. Начело световната ранглиста на сингъл остава Елена Рибакина от Казахстан с 9696 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
0: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок в центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: По автомагистрала Тракия между 33 и 39 км в посока Бургас остава ограничението на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. В Старозагорска област между 208 и 229 км в посока София, както и между 218 и 229 в посока Бургас, максималната скорост е 100 км в час. В област Бургас между 342 и 348 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и

0: Стандарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Така ще бъде срещите приятни, малко нестандартен водещ, но пък този водещ следващите 3 часа ще ви разведе из културата, която блика в България. Какво, къде и кога ще може да гледате, да видите, да чуете, което е интересно, ще разберете в следващите 3 часа. Последният от който ще бъде и едно интервю с един български актьор относно неговите бъдещи творчески планове и, разбира се, прясната и топла премиера на български, на нов български футболен филм, която премиера по-скоро ще се случи на... ще се останете до края, за да разберете кога ще се случи точно в края на октомври. Така че, уважаеми дами и господа, това са арт усмивки. Аз се казвам Методи Вълчев и леко се чувствам в свои води, макар и за кратко, само за 3 часа. Вие слушате честито по радио Веселина. Останете с културната информация следващите 3 часа. Да ти мете, а не лагу.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Музикалният спектакъл Собич на Вили Казасян ще бъде представен в сряда на 14 октомври в Драматичния театър в Търговище. В него участват Хилда Казасян, Васил Петров и Теодоси Спасов. Проектът е на Плевенската филхармония и е посветен на композитора и диригента Вили Казасян. Спектакълът представя творчеството на композитора през личния поглед на неговата дъщеря Хилда Казасян. Чрез музика, спомени и мултимедия се изгражда своеобразен диалог между двамата, който разкрива връзката им и значението на музикалното наследство на Вили Казасян. С името на композитора са свързани едни от най-значимите периоди в историята на Биг Бенда на Българското национално радио, фестивала Златния Торфей и конкурсът Тромбата на Вили. Той създава музикални състави, пише филмова музика и е автор на редица са популярни български песни. В програмата са включени негови авторски произведения в аранжименти на Христо Йоцов. На сцената с Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов ще излезе Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов. В концерта участват още Христо Йоцов, Живко Петров, Димитър Каранфилов и Михаил Йосифов.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните

0: песни и емблематични гръцки парчета.
1: Весели на ретро.
0: В приложението Radio On за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.

0: марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Ека къде? StoreBG.
3: Чисто е! Влизаме!
4: Спокойно, няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не! Само не това!
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
8: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
9: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
11: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
12: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
13: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
14: Хомпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
13: Виетнамско чудо?
14: Да, оригиналът на Дансон.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Спомняте ли си българските класики Селенин с колелото? Няма нищо по-хубаво от лошото време. Осмият. Филми с участието на незабравимия Георги Георгиев Гец, които прави забележителни роли. И днес може да се спомним за тях, както и за театралните му роли, благодарение на юбилейната изложба «Мълчанието в реплика». Тя е по повод 100 години от неговото рождение, а заглавието й идва от особената способност на Гец да изгражда образ и чрез погледа, паузата, жеста. Изложбата «Мълчанието в реплика» може да видите в Народен театър Иван Вазов и организирана от Съюза на българските артисти съвместно с Народния театър и с подкрепата на Община Елена, родното място на Гец и Държавна агенция «Архиви».

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Една нощ. Три сцени. Вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Вельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
4: Майсторе, върви ли за

0: Пили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило изумът АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изумът АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изумът АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
3: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: А каква е вашата кашлица?
10: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
11: Химах с фарма представя. Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
9: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
11: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
12: Думата там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
13: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

фарт усмивки. Отиваме на търк, но не какъв да е търк, а рядък автопортрет на Дейвид Боуи ще бъде предложен на търк с отбис, на който са изобразени отпечатъците от ръцете на музиканта и художника. Творбата от 96-та година е част от серия от 8 автопортрета, създадени от него по време на плодотворния му период в живописта. Всички те бяха разграбени веднага, изпълнена върху хартия. Картината включва два от действителните отпечатъци от ръцете на Боуи, отпечатани директно в долната част на композицията, което я прави може би най-близката до физически отпечатък на художника вещ, която колекционер би могъл да притежава. Този конкретен портрет е бил подарен на Боуи от галериста му в Сейнт Айвс и сега се предлага на пазара за първи път като част от дневния търг на Сотбис за съвременно британско и ирландско изкуство на 15 октомври. Цената му се варира от 35 000 до 55 000 британски лири, което сравнява между 46 000 и 72 000 долара. Творбата вече е изложена за публично разглеждане, така че който има път на там да разглежда, който не, да слуша най-добрият микс от песни. Фарт усмивки продължаваме с спомен от преди. Орлин Горанов и Сандра Александрова. Здравей!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Синдикатът КТ Подкрепа единствен не подкрепи новия механизъм за определяне на минималната работна заплата по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, новата формула ще ощети работещите на най-ниски възнаграждения с поне 20 евро на месец. От своя страна, четирите работодателски организации застанаха зад правилата, като от Българската стопанска камара заявиха, че целта е баланс между нуждите на работниците и възможностите на бизнеса. Размерът на минималната работна заплата за следващата година ще бъде определен по досегашните правила с постановление на правителството. Подсъдимата в Северна Македония за катастрофата с загинал Ива Михайлова се е върнала в България въпреки наложената и забрана за напускане на страната. За случая съобщават медиите в Скопие, а от македонското МВР уточниха, че няма регистрирано нейно излизане в граничната система и се извършва проверка. Самата Михайлова заяви днес пред медиите, че се е прибрала с българския си адвокат поради влошеното здраве, като е показала личната си карта на границата. Българският и защитник Николай Димитров призна за възможно нарушение на мярката, но посочи, че правото на лечение е било с предимство. Македонският адвокат на Михайлова и председателят на съда в Кочани потвърдиха, че нямат информация и разрешение за напускането на страната. Комисията за защита на потребителите започна три мащабни проверки за

0: Цените на горивата по бензиностанциите, банковите такси и ценообразуването в търговските вериги. Новината обяви председателят на регулатора Майя Манолова. Данните на контролния орган показват, че между август и октомври млечните продукти, плодовете и зеленчуците са поскъпнали с до 17%. Установени са и надценки в магазините, достигащи до 141%. В определени случаи продажната цена се увеличава, въпреки спада на доставната, като при краставиците, които са поевтинели на едро с 14%. От комисията ще изискат обосновка от търговските вериги и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Гърция въвежда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Очаква се парламентарно гласуване на съответния законопроект на 22 октомври. Мярката засяга платформи като Facebook, TikTok и X, както и приложения с алгоритми, насърчаващи непрекъснатото гледане на съдържание. По данни на Здравното министерство, над половината прогимназисти в страната започват да използват социални мрежи между 10 и 12 годишна възраст, а всеки четвърти признава за прекомерна употреба. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските треньори и обяви промени в детско-юношеския футбол след приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров. На негово място временно застава Атанас Рибарски за предстоящите матчове с Исландия и Естония, а след това се предвижда отборът да бъде поет от чуждестранен специалист. След заседание на изпълкома Иванов заяви, че местните треньори не се самообразоват и не развиват играчите. Заради това Футболния съюз въвежда от нова година категоризация на футболните школи с цел подобряване на методиката и създаване на конкурентни футболисти за националния тим.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между до 10 и 15 градуса. В района на Велико Търново продължава ремонтът между Ново село и Балван в участъка от километър 105 до километър 110. Движението се осъществява в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти. По пътя между Полски Трамбеш и Поликраище от километър 65 до километър 90 също има участъци с преминаване в една лента заради частични ремонти. Шофьорите трябва да предвидят възможно изчакване. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Красивата страна на живота ни отвежда в Сливен, защото целият октомври там ще има събития по случай празника на града. За всички възрасти включва програмата на община Сливен по повод предстоящият празник на 26 октомври. До края на месеца жители и гости на Сливен са поканени да се включат в различни инициативи, организирани от общината съвместно с културни институти, спортни клубове и организации. Програмата включва изложби, театрални постановки, представяния на книги, музикални събития и спортни прояви. Сред акцентите тази година са продължаващият есенен театрален салон, фестивалът на източно-православната църковна музика и планинският маратон «Хайдушки пътеки». За поредна година община Сливен организира и общоградския конкурс за рисунка «Аз и моят град», който дава възможност на децата и младите хора да покажат своя поглед към Сливен. Сред изненадите за празника на града са Орлин Горанов, Deep Zone Project, ансамбъл Пирин и още, който иска да разбере какво ще се случи още по-интересно в Сливен. Ей го къде е!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Ех, какво ли не става в днешно време, какви ли имена не се откриват, но в случая археолози откриха древното име на Перперикон. Той се наричал Пергам, още в ранната античност, и това се потвърждава от трудовете на римския географ Клавдий Птолемей. През втори век ученият е създал географски карти, в които е отбелязан град с това име в района на средното течение на река Арда. Откритието обяви ръководителят на проучванията на скалния град в последния ден на тази годишния археологически сезон, професор Николай Овчаров. Той уточни, че още преди 20 години е изказал хипотезата за древното име на Перперикон, която сега се подкрепя както от големите открития на обекта, така и от новите изследвания на античните карти. Какви изследвания ще сведат до вашето знание? Само след няколко песни, първата от които е на Миро. И нека да бъде поздрав за всички слушателки. Твоето секси аз.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката.

0: Тъй като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
2: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
8: Бизнес таксита.
7: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Малко да се подоплим и в театралната... в театралното изкуство като прелюдия за последния час. Гняв по романа на Стивън Кинг е първата за новия сезон премиера в театър Българска армия. Премиерната постановка ще се играе на 14 и 15 октомври на голяма сцена. Гняв е среща с няколко тинейджери, които застават с най-мрачните си мисли. Всичко онова, което са преживели, с травмите, които носят, и думите, останали дълбоко в тях. Те са жертва на обстоятелствата, на различията, на неразбирането. Объркани, наранени и сами в опита си да намерят начин да се справят със света и

със самите себе си. Стивън Кинг публикува своя роман през 1977 година. Режисьор е Стефан Спасов, сценография и костюми, Нина Пашова, музика, Явор Карагитлиев. Участват Симеон Дамянов, Тигран Торосян, Владимир Матеев, Климентина Фърцова, Весели Ранков, Георги Каркеланов, Стойко Пеев, Радосвета Василева и други.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ново в Lidl. Откри Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl.

0: Заслужава си.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
9: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: Нещо не ми е добре.
13: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
12: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
13: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
12: Витамин С има навсякъде.
13: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
12: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
14: ЦЕЦА на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това са арт усмивки на Радио Веселина. След новините в 15 ще се прехвърлим в кухнята. В кухнята на киното, малко и театъра. Но преди това ще поговорим, по-скоро ще ви кажа, за наградата Икона на албума. В чест на националния ден на албума, който ще се отбележи на 17 октомври, албумът на Роби Уилямс Sing When You're Winning ще бъде преиздаден на винил. National Album Day обяви Роби Уилямс за икона на албума и потвърди специалното винилово преиздаване по повод годишнината на инициативата. Отличието се връчва като част от събитието National Album Day 2026, което тази година е посветено на изкуството на албума и на артистите, които споделят личните си истории чрез този музикален формат. Тази годишното издание ще бъде деветото поред, откакто инициативата стартира през 2018 година. Признанието идва след впечатляващата кариера на Уилямс, който е продал над 90 милиона албума. 6 от неговите са сред 100 най-успешни в историята на британските класации, а 16 са достигнали първо място.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Наценките при някои хранителни продукти в големите търговски вериги у нас достигат до над 140%. Това съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова след първите проверки на регулатора за периода от август до октомври. Най-драстично увеличението при маслото с наценка от 141%, следвано от сиренето, доматите, кашкавала и киселото мляко. От Комисията отчитат още, че при краставиците доставната цена е паднала с 14%, но продажната е скочила с 59%. Дори при промоционалните стоки наценките достигат до 40%. От Комисията за защита на потребителите ще изискат икономическа обосновка от търговските вериги за поскъпването и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция в София. Ето още от думите на министър Стоянов.
3: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, нито от военновъздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като пуснахме, т.е. като падна дрона до Кардам, поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна, ще пуснем ново искане.
2: Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза още, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Министерството на транспорта ще предложи в цялата страна опита на Бургас в изграждането на полигони за безопасно шофиране на млади водачи, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета на града Димитър Николов. Планира се изграждането на поне 6 такива съоръжения в големите градове, където начинаещите шофьори да упражняват уменията си. По време на разговора бяха обсъдени още транспортната свързаност в регион.

0: и подготовката за международния конкурс Евровизия. Двете страни коментираха оптимизирането на железопътните разписания и осигуряването на необходимия капацитет от полети за посрещане на гостите на събитието. Морската повърхност в екваториалната зона на Тихия океан е достигнала исторически рекорд от 29,7 градуса през септември. Данните са от Европейската служба за климатични промени Коперник и са свързани с засилването на климатичното явление Ел Ниньо. Метеоролози предупреждават, че настоящият Ел Ниньо може да се превърне в най-силния наблюдаван досега, като пикът му се очаква в края на годината. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Red Bull е най-силният отбор във Формула 1 в момента, а Мерцедес трябва да намери начин да използва по-добре подобренията по автомобила си. Това заяви пилотът Джордж Ръсел, цитиран от Моторспорт. Макс Верстапен спечели последните две състезания в Сепанг и Сингапур, демонстрирайки сериозно предимство. Ръсел завърши девети в Сингапур след наказание, докато съотборникът му Кими Антонели се класира трети. Поред британския пилот, техническите показатели на Мерцедес отговарят на очакванията, но времената за обиколка остават незадоволителни. Ръсел призна, че отборът все още не извлича максимума от новите подобрения, докато Верстапен се чувства изключително комфортно в болида на Red Bull и използва пълния му потенциал. През нощта и утре в страната ще бъде облачно, извалежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км отново в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час заради временната маркировка след превантивен ремонт. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Старт усмивки. Продължаваме с нещо прясно, което ще се случи. Пък ще си говорим и за някои други неща с един така популярен актьор и най-странното харесван актьор господин Петров. Здравейте, добър ден, Бат Веско.
2: Здравейте, здравейте.
1: На какво си обяснявате това, че зрителя ви харесва?
2: Ами, не знам, аз се представях точно обратното, понеже все ми се падат едни такива малко по-агресивни господа.
1: Което няма лошо.
2: Да, но съм срещал така по-възрастни дами, които ме гледат злобно и в един момент идват и ми казват, нали, добре се справяте и така. Да.
1: Но първо...
2: Показвате в хипермаркетите.
1: Искате да кажете, господин Петров, че те първо гледат на вас с лошо око заради вашия образ, но след това, като видите покупките, като видят какво си купувате, разбират честота на порода и ви приемат.
2: Точно така. Леща, боб, на хуб, такива не стъкат. Рухват пред мен.
1: Така, добре, направихме едно встъпление. Веселин Петров, ще стане ясно къде може да гледате, как може да гледате, но основното, за което така правим това интервю, е предстоящата премиера на един филм. Може ли да кажете повече за вашия образ там и как се случиха нещата, доволен ли сте? Кой е филма?
2: Да, но се казва Топки, българска комедия. Много приятен процес, изключително много се забавлявах, така да се каже, работата беше спокойна, много бяха приятни момчатата, с които така аз бях капитан на футболния отбор, съответно те бяха мои съотборници и са селени. Действието се развива в Бов, така да се каже, близо до София, не много далеч. И беше много приятно, много забавно. Потичахме, направо се изкъртихме петите, но се надявам да се е получило така запомнящо се, свежо и интересно.
1: За повече информация от кухнята на филма, само след няколко песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: лесно ли се кара АТВ и лесно ли се качва треньор по футбол, жена, говорим в случая, на АТВ, защото тук треньора е жена.
1: Ами АТВ-то беше много приятно, така много се радваше на клипчетата. Беше забавно, в един момент малко се притесних да не се обърна, но треньорката ме хвана и чека в нейните ръце, така че беше супер.
0: Трябва ли, между другото, да знае публиката какво се случва в кухнята, на колко е сложна, да кажем, тази професия актьорската, или е по-добре да не знаят?
1: В мен на хората им е интересно, любопитно. Ако си мисля, че така се каже, седим по диваните и чоплим сенки, със сигурност не е така. Изисква се подготовка и съответно аз за първи път работих по такъв спортен филм. Много тичахме и съм щастлив, че никой не се контузи. Пихме добавки такива за мускулатурата да се възстановява. Ами аз...
0: Вие на своя глава?
1: На своя глава, без лекарско предписание.
0: Понеже каза подготовка, смисъл, как се подготвяше? Имаше ли нещо конкретно преди филма или?
1: Ами да, в още ли ми се искаше да не съм така непознат с топката и си правих някакви така упражнения, за да се чувствам спокойно, да не разваляме
0: информационната среда. Между другото, не ти ли чеше, че преди филма си се запознал с топката? Ако трябва да
1: чеше. Представи си какво ще да бъде, ако...
0: Бяхте много на ти. Така, за филма последно, защото там се засяга, да кажем, и темата за корупцията. Какво ви е мнението, господин Петров, за корупцията в българския футбол?
1: Ами, корупцията ходи по хората. Това е положението. За съжаление, доколкото виждам последно време, мисля, че е най-добре да се започне от теб самия. По някакъв начин да си проведеш някаква битка. Това, че е навсякъде, не означава, че човек не може по някакъв начин да се саморегулира в тези неща. Мисля, че е доста порочно и така пандемично по някакъв начин. Не става просто само за нашата страна, а по-скоро навсякъде.
0: Така е модерно явно. А още за модерното, само след малко, когато Арт Усмивки продължи.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
6: Кинг оферти в Била. Вземи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
7: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Фарфаркиц без захар за здраво детско гърло.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
0: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Ти не си в трафика на Младост 3, ти си в сърцето на Дубай.
3: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
2: И с големи намаления всеки ден.
3: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
1: Синкванон Kids.

0: детски пробиотик във формата на шокомете.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. XXL размер. 1 кг за 12,99 евро. С Kaufland Card Extra. Kaufland театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натура.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И както ви казах, продължаваме с модерното от живота на сцената на Веселин Петров. Кое е най-модерното, за което искате да кажете в ефира на радио Веселина от вашето творчество към днешна дата?
2: Ами, в момента сега режисираме едно представление. Аз съм и режисьор театрален. Аз с студентите на доцент Антон Огринов с Нафис. Те са много страхотен клас, включително работливи, артистични.
1: А какво ще правите? Какво правите в момента?
2: Правя една еврейска пиесен от Ханох Левин, казва се Крум.
1: Значи тя е подплатена и финансово, така ли да разбирам?
2: Абсолютно. И иначе играем представлението Канкун от Жорди Галсаран тази вечер от 19.30. Да заповядат вашите слушатели.
1: Това е много добре, защото да, тъкмо като мини интервю и те могат да отидат. Вие какво играете там?
2: Аз там играем в общи линии мъж на жена си, така да се каже.
1: Под чехъл или не?
2: Ами, бих казал под два чехъла.
1: Добре, че не са близачки.
2: И катаджия, разбира се, да. Катаджия.
1: Така е, да. Но бабите как ви приемат от първия ред? Като концерт на Веско Маринов или?
2: По-скоро като така, жълтата рокля.
1: А, вие, да, прескачате и на другия бряг. Добре. Веско, много ти благодаря за това интервю. Последно да поканим хората кога и какво да гледат, да го кажеш.
2: Да, значи, тази вечер играем Канкун от 19.30. Премиерата ще бъде в Надфис на 3-4 декември. И разбира се, на премиерата на Токи, която ще бъде в края на месеца. Прожекциите започват след 30 октомври. Заповядайте да се позабавляваме заедно.
1: Харесвам твоята елегантна, небрежна загадъчност. Който иска да разбере, има интерес да влезе в където трябва и да разбере точно кога и къде ще бъде премиерата. Тя ще на 30 октомври, пък след това вече по кината да се оправят хората.
2: Точно така.
1: Много ти благодаря, успех ти.

0: Esa combinación no falla, parceras.
1: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: мечтали. Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Една нощ. Три сцени. Вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте.

0: сте владетел.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: При хрема какво да взема?
10: Ксилометазолин на Полфарма, най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
10: В аптеките на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Погледни ме в очите.
14: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
15: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Гледам те, побъркан като за двама. Жени край мене много, но като тебе

Дами и господа, това беше всичко в Арт Усмивки с дата 12 октомври 2026 година. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие да бъда тези

3 часа с вас. Надявам се да съм заместил достойно Мария. Останете с най-добрият микс от песни и Радио Веселина. След новините 16 започва и честито, за радост или не, пак с мен. До тогава.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на международна конференция, посветена на сигурността в региона, която се провеждаше у нас. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надежна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат от днес до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции ще проверяват дали дейността на мандрите и цеховете отговаря на законовите изисквания, включително за дневния обем на производството в литри. При инспекциите ще се следи стриктно и документацията за произхода и движението на храните. От агенцията предупреждават, че при открити нарушения и разминавания ще налагат предвидените в закона санкции. Северна Македония ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа за връщането на Ива Михайлова в България, което Скопие определи като бягство и институционална защита. От Македонското външно министерство заявиха, че приемането у нас на лице с висящо съдебно производство подкопава добросъседските отношения и изпраща погрешен сигнал. Според Скопие, гражданството не трябва да служи като параван за избягване на правосъдието. Междувременно македонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция липсват данни за легално напускане на страната от страна на Михайлова. При проверка в съвместния контактен център с България е потвърдено, че няма регистрирано нейно законно влизане и на българска територия. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските треньори и обяви промени в детско-юношеския футбол след приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров. На негово място временно застава Атанас Рибарски за предстоящите матчове с Исландия и Естония, а след това се предвижда отборът да бъде поет от чуждестранен специалист. След заседание на изпълкома Иванов заяви, че местните треньори не се самообразоват и не развиват играчите. Заради това Футболния съюз въвежда от нова година категоризация на футболните школи с цел подобряване на методиката и създаване на конкурентни футболисти за националния тим.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Зимни гуми Кумхо от Примекс. Насладете се на красотата на зимата с Зимни гуми Кумхо от центрове за гуми Примекс.
2: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква

0: се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса. От днес се промени организацията на движение в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение се въвежда в следобедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Добър вечер! Шизофренията в мен се обажда за последно за днес и за тази вечер, въпреки че не се знае какво се случи до 22. Със сигурност обаче до 22 може да се обажда да се поздравявате, да си избирате песните, които ви се слушат. Кое ще мине, кое няма да мине, вече е тема на друг разговор. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер! И ти междуконтинентално пространство! Ей, мои приятели, заповядайте отгоре от Space-а, за да се видим фейса у фейса. 087-8-80-10-80, така може да се свържете с мен респективно с радиото или обратно казано, няма значение, или пък да пишете в сайта radioveselina.bg. Двата варианта по телефона и през сайта са абсолютно безплатни или

Според вашия тарифен план. Разбира се. Добър вечер, аз съм Методи Вълчев и обявявам началото на култовото 12 октомврийско издание на Честито по радио Веселина. Не знам кой вече милионен брой е, но това няма никакво значение. Важното е, че е било, е и ще бъде и пребъде през вековете. И само заради вас, и само заради вас, и само заради вашето добро настроение и вашият празник.

0: Жестоко, жестоко. Така, поздрави сега за Мария Стоименова, Ваня Петкова, Иван Василев, Петранка Филева, Иваничка Колева, Величка Минкова, Иван Василев отново. Така, които от своя страна си мислят, че като напишат различни поздрави с една и съща песен и ще станат нещата. А иначе, поздравя хората, които поздравяват за компанията под чердак от село Ценово или Ценово по-скоро, може би, и за прекрасните фризьорки в Русе, квартал Здравец Исток, за Георги Куртев и Петя Георгиева, за голямата компания село Тръстеник, така, за барманките на най-якото барче в Родозем, за Петя Георгиева и Георги Куртев отново. Иван Василев два пъти прави така поздравите. Да чуя кой е на живо сега. Отида ми патоса. Отида ми патоса. Поздрави за брадарите на нидерландеца, за Кико и Коцето. Много ги обичам и винаги ще съм до тях. Скоро ще се видим. Твоята песен ще я иска. Красимир Стоянов тук също се включва за съпругата си Поли и дъщеричката Вики. Не дайте от едно и също място да пръсате хиляда неща, които ще си пишете само и само да чуете една песен. Не се прави по този начин. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин!
0: Да, слушам ви.
1: Обаждам се от Белгия.
0: Кажете.
1: Сега момента слушаме ви. Всеки слушаме, ама сега седихме на масичката, да. И много хубава радиостанцията е. Слушаме.
0: Така, кого ще поздравите от...
1: От Белгия всички, да, мои приятели и кърджери, особено братовчет Мерскан.

0: с уважение към нашия шеф. Казва се Айхан Мустафа.
1: Така, жив и здрав да е.
0: Да.
1: Песен искате ли някоя?
0: Да, жив и здрав.
1: Някоя песен искате ли?
0: Не, няма значение какво песен. Само да е българска.
1: Епа, добре. Така, сега ще има една българска. Поздрави за братошетния дялко от Ябланица, от Ванката, с Торна Методио ще има. От една любов за единствената голяма любов в моя живот. Той си знае кой, иска да знае, ще обичам и ще обичам днес, утре, докато сърцето ми бие. Поздрави за моя специален мъж. Обичам те от Котенце, от Викито, от... Така, за най-мили и добър рожденник Стефан от село Ломци, с пожелание да е жив и здрав, много щастлив и успешен, много късмет, любов, радост, избъднати мечти, с голяма любов от неговото бубче. Демек от бубчето. Хайде сега, Белгия!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Profar Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
4: Очаквай!

0: Стигнете скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
1: В Кик сега е още по-уютно с Стич. Пижами за 8 евро и 59 цента. И меко кадифено спално бельо за 14 евро и 99 цента. Повече за всеки един ден и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Кинг оферти в Била. Семи печен бадем 11 евро и 99 цента за килограм. Кока-кола 2 броя по 2 литра за 2 евро и 69 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 69 цента. От 8 до 14 октомври в Била.
11: С какво свързвате форма Вита?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Радио Веселина.

0: Браво, доброто момиче. Поздрав за слънцето на моя живот. Асен от Ралица. Обичам те, любов. Вярвам, че всичко ще се получи по най-добрия за нас начин. Пламен поздравява сестра си и цялото семейство да са живи и здрави. От Пламен Петров. Весела Бошкова. За най-доброто дете на света Теди Бошкова да е жива и здрава и да продължава да носи шестици от мама и тате. За Чичо Митко. Чичо Коци и групата от Тополова са здриви, живи и здрави от господин Мичоров. Николета, поздравяват Димана и Калян, много ги обичам. Най-послушайте деца на Леля, запетайка Ники. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушам ви.
1: Може да поздравя един приятел и ви, италианица, песента на Прешова, Утребни гуш.
0: Благодаря. Ще има тази песен, да.
1: Благодаря, дайте работа.
0: Всичко хубаво и на вас.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: При Хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 8 до 14 октомври можете да спестите до 60% на избрани матраци и спално бельо. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
11: През октомври попитай: Хей, Лили, как кожата ми да засияе? И вземи избрани продукти за лице до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skin Cyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
12: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
13: Е, байтълю, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събираш пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
13: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Химакс Фарма представя.
15: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
15: Ах, с Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
17: За няколко минути пари от нищо.
18: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
19: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди.

0: От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl, заслужава си.
1: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
2: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Радио Веселина.
1: Със сърцето и закривам очите, кой е тук познаваш? Кой от нулата така те обича, чак до плюс 2.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и звалежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между до 10 и 15 градуса.
3: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Така, поздрави към цяла България, особено към Юскан, брат ми в Кърджали, от Айхан Мустафа. Николета, честити рождения ден на Калоянче, става на две, да е жив и здрав. Леля Ники от Коста и Брод, обичка безкрайно моята принцеса Диманка и моето момче. Здравейте, добър,
1: добър
0: вечер. Да. Да, кажете.
1: Искам да си поздравя едно поздравче. Имаме запишена с моята булка, казва Санчето от село Озунджово.
0: Така.
1: Поздравето от Батерики и Озунджовец, от Девера Павло Патрона. Ще ма поздравите от песен. Мога ли да споръча
0: коя?
1: Песен?
0: Коя?
1: Искам Певски.
0: Каква?
1: От Сифо, или пък Софи Марино, някаква по-така. Де да подхожда, защото жената отговаря моята.
0: Любовна песен на Софи Маринова.
1: Да.
0: Разбрах ви. Първа или втора следващия час, но след две или три песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: А сега е! След малко разговора, който исках да проведа горе-долу, като текста, който се опитах да изпея. Поздрав за Иван Наумов от Сапарева Бани, госпожа Стефка Йовева, учителка с главно Г. Стефка Йовева, учителка с главно Г. Не знам какво значи това. И не ги забравям и винаги ще е така от Ради. Йорданка Карабелева от село Червен Брег, Дупнишка област, поздравява водещи музикални оператор. Ни музикален, ни оператор има освен водещ. Музикален и оператор са различни неща, но да бях само мене ме поздравява. Гецата от Тополово за компанията от Дафон и Хат и Илко. И добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да...
4: Обаждане са от Желево и Вода.
3: Откъде е от Желево и Вода? А вие сте от Четата, да. Кажете, да.
4: Искаме да поздравим една рожденничка.
3: Така.
4: Георгина Ватева Митева, на 58 години.
3: Браво.
4: Да е жива и здрава, да. И внуци и правнуци да подочака.
3: А така. Добре.
4: От Зълвари, от семейство Митеви и от семейство Иванови.
3: Добре. А вие как се казвате?
4: Танка Вълкова, аз съм нейната Зълва.
3: Добре, Зълве, коя песен искаш за...
4: Бяла роза.
3: Бяла роза, бел росен, то горе-долу същата работа. Поздрави с следващата песен, специално за най-добрият татко на света. Най-добрият татко на света се казва Славчо Казаков, това оказа неговата дъщеря, а що му каза дъщеря, но значи е така. Та, за най-добрия татко на света Славчо Казаков, който днес има рожден ден, от неговите признателни деца и внуци и прекрасната му съпруга. И то един мъж е мъж, когато съпругата му е прекрасна, грижи се за него и него е досва. Така че за Славчо Казаков и за Славчовица, първо дъщеря им да изпее една песен, пък после ще има и нещо друго.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: За шефа на Гроздобера, даже и групата Юръп купуват от там. Грозие. Ама топа сладко, те затова толкова добре свират и пеят.

0: Rock the night, baby! Някой звъни, ама опитайте отново, както често се случва в този мой ефирен живот. Не винаги от първия път се получават нещата, но пък който бърза, планина повдига в крайна сметка. Така че, добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, искам поздрав, обаче поздрав не върви.
0: Така ли? Ще тръгна, бе. Ще тръгна.
1: Поздрав не върви.
0: Как? Какво значи един поздрав не върви?
1: Значи се обаждам неспециален, няма.
0: Ама вие може да звъните и в 3 часа нощес, като цял ден няма поздрави. Поздрави имам в определено време, между 13 и между 15 и между 18 и 22 часа.
1: Ем сега колко сме?
0: Ми нямам представа, нямам, без часовник съм.
1: Добре, бате. Сега, мога да чувам по моя поздрав по радио Веселина с София Маринова, записвам там, къде ще ме поздравите. Искам поздрав от Пати Рики, село Донджово.
0: Така.
1: Искам Софи Маринова от Павло Патрона. Към Анчо. Анчото е най-добрата събиране бригадирка на Чишка.
0: Така, добре. Значи вече.
1: Аз съм Маринова, чувам и сега искам хубав поздрав да ме поздрави Радио Веселина. Съм много доволен.
0: Как да ви поздрави Радио Веселина, като вие сам се поздравихте в ефир? В смисъл, как да станат нещата?
1: На Анчето.
0: В смисъл, искате да повторя това, което вие казахте ли? Че не ви разбрах.
1: Да, искам да се поздрави, защото колегите чуват, шефа чува, да. Най-добрата бригадирка от село Донджово.
0: А вие чувате ли? Поздрава.
1: Аз чувам. За нарочно не насилам музиката.
0: Моля?
1: Не пускам силно музика, за да мога да ме чуете.
0: То няма музика, има говор. Вие чухте ли, вие разбрахте ли, че сте на живо по радиото?
1: Да, точно. Аз се чувам.
0: Да, значи поздрава, поздрава вървя ли?
1: Поздрава искам от Батерики, село Зонжово, най-добрата бригадирка, да. В Зонжово Анчо.
0: Значи вие в момента си на

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България.

0: С влекачи Евро 6 ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на kris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е печено кашу. Хикс Хиксел размер. 1 кг за 12,99 евро. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
12: Чувстваш се по-добре зад волана, отколкото зад бюро? И движението е в кръвта ти? Тогава може би си нашият човек. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
13: С какво свързвате форма Vita?
14: С модерен дизайн.
13: С достъпни цени.
14: С качествени продукти.
13: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.

0: Така, сега, дилър на любов. Десислава, пожелахте, сега ще чуем. Поздрави от Рали, която поздравява нейното аморе Николай от София. Александър Доспадски от град Велинград, за неговия приятел Петър Бричев, гражданин на света, който обича всички планети и селени, за всички приятели и сънародници. Здравейте, добър вечер!
1: Ало, здравейте!
0: Не.
1: Обажда се Весел от Хаджи Димитър, може да пусна един поздрав за Владимир от Хаджи Димитър, който страшно много уважавам от една приятел, че ние. Може да ми пуснете сол живота.
0: Да, то да ги не изпуснем. Аз съм малко като котки, да, си имам 100 живота, но дали ще мога да ги пусна, не знам. Като фана нещо изтискам като пирания съм. Здравейте, благодаря ви за поздрава, който отправихте от мое име за милия ми рожденник по-рано. Мога ли да помоля отново за песента, понеже не беше излъчена? Благодаря, може да помолите отново за песента. Има други песни, които са избрани по-рано и те трябва да бъдат излъчени. Вашата песен ще бъде излъчена. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Да.
2: Искам да поздравя Войчо му и Васил по радио Веселина.
0: Така, давайте.
2: От цяло градина Плевенско.
0: Не.
2: Песента да е по ваше избор.
0: А вие сте кой?
2: Недялко Горанов.
0: Господин Горанов, жив и здрав да сте и вие, и той, и всички хора около вас. Нека всички песни до края на вечерта звучат като поздрав за вас.
3: Радио Веселина.

Едно време викахме по друг начин, а какво правим? Сега смеят се времената. Честит 52-и рожден ден на отец Николай. Желая му крепко здраве и да бъде винаги все така верен в Христа брат. От отец Иван. Следващите песни нека да звучат и за Христо. Послушай неговият рожден ден. Ицо, Христо, здрав, щастлив и много късмет от цялата компания. За Мариана, която днес става на 38 години от нейните приятели, които ти казват, че много я обича, тя най-вече от Спас, нейният любим, който ти казва, че тя е жената на неговия живот.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland вземи 2 на цената на 1 с Kaufland Card Extra, като фино смляна лютеница хорцето, 2 броя по 300 грама за 1 евро и 99 цента и кашкавал Milky Dream, 2 броя по 400 грама за 5 евро и 52 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Да. Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG?
8: Една нощ, три сцени, вашият ритъм, Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латиноритми с Калин Бельов и Ире Васкес, балканско парти с Камелия, Evergreen хитове с Стефан Илчев и празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley, кралство, в което вие сте владетел.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Просто да ти е... Сега не искам да те боли, ама така е в живота. Болката отляво, не. Добър вечер, здравейте.
1: Здрасти, може да направим един поздрав?
0: Да.
1: За всички момчета, които са на Геме Димитров, неговите, от техните близки, да съм тако, може на Тони Стораро, бедни и богат.
0: Беден и богат, май, да какво беше там?
1: Не, тя е бедни и богати.
0: Може и бедни и богати, да.
1: Торино и Пашата.
0: Какво? Чакай. Стораро, тая, тая май няма как да ти я пусна.
1: Аз виж, мъжете също плачат.
0: Еми, виж сега, като не мога ти пусна. Първата ще ти пусна, втората е малко по-натам.
1: Добре, към колко ще да чакаме?
0: Еми, ще направя всичко възможно да е някъде след половин час, примерно.
1: Добре, мерси.

0: жив и здрав и скорошно.
1: Дано, дано.
0: Да. Ще, ще. Добре. Чао за сега.
1: Чао, чао.
0: Така, Орхан поздравява всички в Кърджали да са живи и здрави.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито, добре сте ни дошли в ефир. На кого? Здравейте, добър вечер.
4: Здравейте, добър вечер.
3: Да,
4: обаждате Райна Светославова, се обажда.
3: Кажете, Райна.
4: Искам да поздравя всички, които имаха щастието днес да ги подуха вятър, както мене. С песента, много стара песен се сетих, не знам дали я имате. Не знам да бъдето на Йорданка Христова. Ветре мой, огаси тази луна. Тази кръгла луна върху клоните. Ако я няма, ветрове, нали ли вно?
3: Не, ветровете ги имаме. Аз ще пускам, между другото, на Лили Иванова друга песен. Как се казваше на Йорданка Христова песента?
4: Ами не. Ветре, но се пее така. Ветре мой, угаси тази луна, тази кръгла луна върху клоните.
3: А защо да гасим луната?
4: А угаси моите спомени, да, след това се пее.
3: Не, няма лошо, да. Защо да гасим луната, ме интересува мене. Да не е пълнолуния.
4: Ами, така се пее песента. Поета го измислил да угаси луната, за да угаси спомените, които сигурно не са му приятни.
3: А вие сигурно ли сте, че тази песен е на Йорданка Христова?
4: Да.
3: Вие слушате ли радио в момента?
4: В момента не мога да го слушам, защото ви слушам телефона, на който слушам радио.
3: И аз си го пуснете малко радиото, да ви пусна един фрагмент от песента, да ми кажете дали е тя.
4: Ама няма как да пусна радиото преди да приключа разговора.
3: А вие сте през телефона ли?
4: През телефона съм, защото в Италия и тук нямам българско радио.
3: Чакай секунда тогава.
4: В телефона. Вие сте ми в телефона.
3: Там нещо за моите спомени, пее ли се?
4: Да. Сигурно е моите спомени.
3: Да, добре. Защото ако е това, не е на... е малко на Маргарита Димитрова, но добре, ще видаш и...
4: може Маргарита Димитрова, да. Може да ги греша. Гласовете са им много подобни, да.
3: Да, еми, значи ще има, но малко по-натам ще бъде.
4: Разбирате се, аз ви слушам денонощно.
3: Си, черто, ма бела. Добре. Няма проблеми, да. Добре, благодаря ви за обаждането. Пожелавам ви приятна вечер и очаквайте песента.
4: Благодаря, очаквам я.
3: Всичко хубаво сега, че малко поговорихме повече, но пък поне беше смислено, се разбрахме. Една песен обещах на Лили Иванова. Пак е рокля, но не е лятна жълта, а е на цветя. Чуем още някой на живо. Къде е тръгнала приказка. Да, здравейте.
5: Ало, добър вечер.
3: Добър вечер.
5: Може ли една песен да се поръчам?
3: Може да си я поръчате, да.
5: На Слави Трифнов, кой ушиба, кой му тули знака.
3: Тя не е негова, но той пее, да. Кога искате ли да поздравите някого?

0: за светлина.
1: Добре, това ли е?
0: Да, и чуване. Благодаря ви много.
2: Айде, провихна се турския паша.
1: По-натам ще има тази песен, сега обещаната Уили.

0: Така. Върви напред. Върви напред, каквото да говорим. Както е казал гражданина Тартюф, под диктовката на човека Молиер. Каква? Такива безсмислени няма как да ги чета, защото няма смисъл това, което ще прочета. Боби Кунчев поздравява неговия дядо Божил, който... Така. Боби Кунчев поздравява неговия дядо Божил, който вече не е сред нас, много липсва на близките, ще остане вечно в нашите сърца. Добре. Ще има песета, която искате. Така. Нели, честити рождения ден на Вяра Бодурова от град Котел, да бъде здрава и много щастлива от мама, тати и брати Радослав. Доротея поздравява Максим, ще има и тази песен. Поздрави и за Петко. Сега някой на живо, здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Искам да поздравя на рожденичка. Утре ще е тя, обаче днеска има възможност. Утре ще бъдем заети.
0: Добре.
1: Мой. Много поздрави за моята половинка. Честит рожден ден на Ренета Георгиева.
0: Добре. А вие сте кой?
1: Аз съм Пламен. Петров.
0: Господин Петров, някоя песен искате ли за Рената?
1: Ами тя е на Чеца. Чеца или Гръцко. Или Гръцко, сега аз не съм по тях песни. Но на Чеца някоя песен.
0: Искате за Рената някоя песен на Чеца?
1: Да.
0: Добре. Да. Ще има песен на Цеца, даже всъщност, що па веднага да не ви пусне една песен.
1: Добре, благодаря ви много, задължен съм ви.
0: Въобще не го приемайте така, за мен удоволствие да сте доволен.
1: Аз знам,
0: че...
1: Аз знам, че удоволствие и затова се обаждам само вие като сте.
0: Това не го казвайте, че ще помисля, че се познаваме.
1: Ами познаваме те двамата, сме любители на Левски.
0: Да, от тази гледна точка сме в една стая, да.
1: Една кръвна група.
0: Да, с синия кръст, ние сме такива, как се казваше,
1: благородници.
0: Благородници, да.
1: Еми на Чеца, тя
0: да
1: е жива и здрава. Утре е рожден ден.
0: Жива и здрава, да, аз пускам песента малко от днеска за утре, пък утре, ако има нещо, пак ще звънете.
1: Да, няма проблеми, лек и спокойна работа.
0: Всичко хубаво и на вас и утре весел празник.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нещо не ми е добре.
3: Е, сезоне. ЦТБ тройна защита е точно за вас.
4: Цинк, витамин D и витамин С с удължено освобождаване.
3: Работят комбинирано и подкрепят имунитета с допълващи се ефекти.
4: Витамин С има навсякъде.
3: Да, но ЦТБ тройна защита се произвежда по съвременна микроперлена Time Pearl технология с постепенно освобождаване на витамин С часове наред за пълноценно освояване в подкрепа на нормалната функция на имунитета.
5: ЦТБ тройна защита. Троен билет за здраве, тонус и топ имунитет.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? В StoreBG.
11: А каква е вашата кашлица?
12: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
13: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
11: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
13: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
14: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро.

0: или 5 години гаранция след регистрация. Търси Взора и на Zora.bg до 29 октомври.
1: 25 години музика, 25 години хитове, 25 години Анелия. На 28 ноември една от най-обичаните звезди на България излиза на сцената на Арена 4 Осмици София за най-мащабния си концерт. Анелия, 28 ноември, зала Арена 4 Осмици София. Билети в търговската мрежа.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: префрешнем тук нещата. За цялата компания на Иво от София. Семейство Паневи, честит рожден ден Петър Христов. Компанията му пожелава здраве, щастлив семейен живот и много поводи за радост. Обичаме те на здраве. Purple Rain, накрая може да го забием. Борислав Попов, честит юбилей на 70 години, става Георги Диков от село Загражден Племенско. Да е жив и здрав от Ваньо и приятелите. Значи, първо от 1 часа няма как да чака поздрава, защото ако е пуснат поздрава в 1 часа, той е минал в обедно честито. Така че аз много лесно мога да проверя, между другото, в 13 часа какво се е случило. Поздрав за Алекс Ангелчето от Велико Търново, с много любов и целувки от Бебчето. За моето бебче Петя Данаилова от Голяма Желязна, обичам те, зайше. Поздрав за моето всичко, обичам те, Блаже, от Радост. За дядо Божил, да, това оказах. Добър вечер!
1: Здравейте, Радо Веселинове!
0: Същото е, на живо сте, кажете.
1: А, така. Аха. Искам един поздрав да запием специално за Ивчо Браконьера с песента 100 патрона.
0: От кого е поздрава?
1: От Коко Тубата.
0: Туба след 9 часа ще е тази песен, ще я пусна.
1: Идеално.
0: Да. Жив и здрав.
1: Ай, жив и здрав.
0: Пуцай, куме! Сега един поздрав за Ади. За Ади, който много харесва да чука касовия апарат. Поздрави за Криси и Майя, двете красиви моми, които явно са случили на мъже, защото освен Ади има още един мъж, който там ги обслужва. Това е бас шефа на босовете, Бад Веско. Значи от Бад Веско и Ади за техните половинки Криси и Майя.

Оцунки. Добър вечер, поздрави за майка ми Ели от цялото семейство с много любов от Петър. Поздрави с следващите песни отправяме и за Гергана, да бъде здрава, да бъде щастлива и честит рожден ден за Анатолий. По случай прибирането му от чужбина, от цялата компания, които му казват, че много го обичат. Обещах една песен, мъжете също плачат за момчетата там, където са и където не искат да са. Това е честито. След рекламите още две песни, между другото, какво слушаме до края на този час, да ви кажа, и да има 100 живота, обичам да е лято на Мария, ще има и так хоча са жити, 100 патрона, и Саша Роман с 7 дена, 7 нощи, и въобще, а и пълнолуние ще има на Маргарита Димитрова за Италия.

Бате Васко, това Бате Веско, след малко ще чуем младия Бате Васко. Положението става сериозно, възвръщаемо назад. Ей!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
2: Работата в офис не е за теб. И ние предпочитаме динамиката. Стани куриер в Same Day. Най-бързо развиващата се куриерска компания у нас. Стабилна работа, добро заплащане и екип, който те подкрепя. Кандидатствай на sameday.bg, за да растем заедно.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
7: Една нощ, три сцени, вашият ритъм. Kings Valley Medical and Spa Hotel. Латино ритмис Калин Бельов и Ире Васкес. Балканско парти с Камелия. Evergreen хитове с Стефан Илчев. И празнична петстепенна вечеря. Вижте пълната програма и резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или на 0883-244-544. Празнувайте в Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Селеви отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селеви. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селеви, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец

0: получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина. Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Аз пък обичам да обичам. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да, кажете.
1: Казвам се Байдоба и се да поздравя Деси Стоилова с поема песен.
0: Разбира се, следващата Байдобри ще бъде за дамата. За Пандио с пожелание за лека нощ, обичам ти, много ми липсваш от Роси. Милен Иванов поздравява Цеци Пустинята специално. Радо поздравява Милен Гръка и Цецо Пустинята специално. Габи поздравява Спаси с пожелание за бързо оздравяване. За бързо оздравяване на Спаси след две песни ще има Бат Милко и Преслава Искам само любов.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последният час на честито вече в ход. Искам само любов. Бат Милко и Кака Преси. 100 патрона Ивана. Та хочица жит. Рождество. Светла Докатева. Иван Марзелан. 7 дена, 7 нощи. Сашо Роман. Другарице, проклетнице. Цеца. Преслава моето слабо място. Пълнолуние. Маргарита Димитрова. Уважаното за Италия. Крушовене, крушовене. Също ще има Доджи да остари му заедно и още, още една песен трябва да сложа и може би още една песен може да си изберете, прекус или две за резерва. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да, слушам ви.
4: Може един поздрав да направим?
3: Може да.
4: Да, за Васил Борисов от село Брестница.
3: Така.
4: С песента, ако може Азис и Фики.
3: От кого са поздравите?
4: От Васил Борисов Василев.
3: Господин Василев, ако остане време за тази песен, ще ви я пусна. Ако не, ще бъде това, което е поред на номерата. Сега, айде, бат Милко. Заспа си. Заспа си.

гюм, бум, тръс, там, тум. Заванчето от един завод от Пламена Шишкова, от колегите. Да. Буквално няма как да кажа този поздрав, защото, нали... Иван поздравява Пейо от село Войводиново. Не знам какво е това нещо, което искате. Поздрави от Мария за Йордан. Послушай неговият рожден ден. Мария казва на Йордан, че много го обича. 0878 80 10 80 и

0: и през сайтот radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Така само да ви кажа, аз ви казах повечето песни, па така. Принс, Лободева, обещах Purple Rain, Крушовене, Шабан Шаулич и това. И това да е. Доджи да остали му заедно. Сега някой на живо, това са песните до края. Прекус или още една. Здравейте!
1: Добър вечер на Радио Василина, на целия екип. Поздрави първо на всички ваши колеги. И казвам се Янислав Велков. Искам да поздравя всички хора, цяла България, които ни слушат Радио Василина. Ако може с една хубава българска народна песен.
0: Ще може, след сега ще има Рождество, след това ще има Светла Докатева и Иван Марзелан.
1: Бе нещо народно да чуят нашите българи да се сетят за нашата българска народна музика, да се сетят за традицията и за обичаите и да не се забравят.
0: Между другото, знаеш ли, че аз поне живея тук до Малата близо, съм бил и на, чакайте да не казвам цигански, казва се ромски сватби. Знаеш кое ми прави впечатление, че ако сравним ромите с българите, ромите искат повече и то качествена народна музика в сравнение с българите, което не знам дали ми е странно, но сега, може би е странно.
1: Ще така нещо. Значи аз не го крия, аз съм един музикант, който наистина млад момче, музикант, който вече с голямо име и така нататък, ме знаят всичките, няма да споменавам големите имена, хората се знаят кои са, но искам да кажа. Трябва да поддържим българската народна музика. Ние сме в целия свят. Ние сме избрани с българска народна музика. Поклона нашия, българския е номер едно в целия свят. Където да чуеш и се пее и е в Европа, нашите сънародници българи милеят за нашата българска народна музика. Няма къде.
0: Нали знаеш, ти знаеш, да, ама все пак да го кажем, като сме почнали по тази тема, че тук съвременните хора, българи, гледат на народната музика като, ай си го кажа с думата, като простотия.
1: Не е простотия.
0: Не знам, аз знам,
1: просто
0: че не.
1: Не е простотия.
0: Ма не знам, защо така, гледат на техна си работа. Ма ви сега, то колелото се върти. Така че...
1: Не, то ще дойде.
0: Да.
1: То ще дойде това време, което се връща като Тодор Кожухаров и с много други хора. Ще се върнат нашите български песни, защото, нали, все пак ние сме израснали с това нещо. Ние сме от поколение в поколение и трябва да предаваме на нашите деца и на нашите внуци и правнуци какво значи народна музика, какво значи традиция, какво значи Коледа, Нова година и така нататък.
0: Това ще ти кажа, че има много деца за радост, които и слушат, и свирят, и пеят българска фолклорна музика. За съжаление, те не се експонират в обществото, експонират се други някакви лица, но и това, на това ще умина времето, така че те се нарежат дешата, но...
1: Важното е да сме сборни. Аз предлагам на Радио Веселина да направи една голяма организация в София, Пловдив, Варна, Бургас, всички музиканти от начинаещи до, как се вика, до големите музиканти с имена, да се прави български фолклор, завършена българската народна музика.
0: Съгласен съм, но в днешно време е малко тегаво, защото и няма кой да я слуша и не е продаваема, както и да, макар и да звучи нелепо, и се има вече социални платформи и там всичко там, но да, благодаря за идеята, не че ние не го мислим, поне каквото можем правим, по един час сутрин има народна музика.
1: Значи, винаги можете да се свържете от този номер, който аз се обаждам. Винаги обадете се, покалете ме във вашето студио, ще говорим много и ще обясняваме на хората наистина за какво става дума.
0: Ще прекъсна връзката. Слушате ли радио в момента?
1: Да,
0: ще прекъсна връзката, защото трябва да пусна следващата песен, но като имате такова желание, аз понеже не записам номера и вече не ми е тук номера, ако искате, вие може да се свържете с нас и ще направим нещо по въпроса. Сега вървим напред с пожеланите песни от вас.

0: Вау, сега ще се върнем много години назад, но преди това да останем в настоящето. Здравейте!
1: Здравейте, мили приятели! Мога ли да ви наричам така и да ви го... Вие... Искам да поздравя... Обаждаме се от град Смолен. Искам да поздравя моя чичо Спиро Чавдаров. Да е жив и здрав, дълги години да ръководи фирмата си. И моя син, който учи в механото, скоро почва курсовете да стане добър шофьор. И го пожелавам безаварийно каране с следващия музикален поздрав. И за всички от Милковския род, село Чокмано, да звучи следващия музикален поздрав. Също така, вие живи, здрави, бъдете и лека вечер.
0: Благодаря ви, всичко хубаво и на вас. Поздрави за Емине от Синан Мехмедов. Красимир Досев поздравява съпругата си Жули или Жули. Искам да ти кажа, че много я обичам и държи ръката и тя моето всичко за много я лета, любима моя. За Патрисия по случай нейното дипломиране от Светлин и Алексей. Бонджорно, Италия!

0: Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: За всички колеги от сектор Пръти, лека смяна, още малко остана от Димитър Атанасов.

0: Много ясно.
1: Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълче, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер и успешна нова седмица. И един страхотен дъжд от каквото си пожелаете и в какъвто цвят го поискате.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Онази нощ, когато бях далеч, ти не викаше, нали? Но твоя глас